zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Oh, she's a gold digger.

ovog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, želimo vam ugodan početak dana i dobrodošlicu uz naš jutarnji program. I ovoga jutra sa vama su Merin Jusufović i Aida Šabanović uz nove informacije, zanimljive sadržaje i naravno vremensku prognozu. A evo kakvo nas vrijeme očekuje danas u srijedu 22. jula. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Očekuje se ugodan ljetni dan uz povoljnije vremenske prilike u odnosu na prethodni period. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog 19 stepeni, dok će na jugu zemlje biti do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 26 stepeni, a na jugu do 32 stepena. Želimo vam mirno i uspješno jutro. Ostanite uz naš program i uživajte ostatku dana.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: Naroda Republike Srpske o mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenuo klub delegata bošnjačkog naroda na dopune krivičnog zakonika Republike Srpske.
1: U Mostaru tematska sjednica kantonalnog parlamenta o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama.
0: Rat sa Iranom, Washington do sada koštao 37,5 milijardi dolara.
1: Vrijeme nestabilno, poslije podne smanjenje oblačnosti. Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu danas će se po hitnom postupku naći pred poslanicima u predstavničkom domu državnog parlamenta. Početak je ovo parlamentarne procedure za njegovo konačno usvajanje koje očekuju brojne državne institucije i njihovi uposlenici. U budžetu teškom 1,58 milijardi maraka nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za pojedine poslanike uglavnom opozicione neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura. Više će Dragana Papaz.
2: Prijedlog budžeta koji će se naći pred poslanicima parlamenta Bosne i Hercegovine ranije je usvojio Savjet ministara, a zatim i državno predsjedništvo koje ga je poslalo na razmatranje u parlament. Kako bi budžet stupio na snagu, moraju ga usvojiti oba doma. Koliko je izvjesno da će ovakav nacrt budžeta težak 1,58 milijardi maraka proći u predstavničkom domu, govore poslanice klubova SDP-a BiH Rejhane Dervišević i PDP-a Mira Pekić.
3: Jako nam je važno da budžet bude usvojen na vrijeme i u interesu svih građana. Zašto kasnimo? Ponovo, Ministarstvo financija i trezora na čelu sa ministrom Amidžićem je ovaj prijedlog uputilo, znači, u tekućoj godini, ne onako kako zakon predviđa, pod kraj prošle godine.
4: Ovakav budžet koji nama dolazi nakon konsultacija, da kažem, i neke svađe između članova predsjedništva, gdje je budžet bio vraćen savjetu ministara na doradu, pa je savjet ministara, ne znamo ništa doradio, ništa uradio u budžetu, evo sada je nama poslan budžet po hitnoj proceduri. Mi nećemo podržati hitnu proceduru, a ako se bude išlo dalje, onda ćemo ulagati amandmane.
2: Prijedlog budžeta predviđa povećanje budžeta brojnim državnim institucijama, a na njegovom hitnom usvajanju posebno insistiraju zaposleni u državnim institucijama, jer bez budžeta nema ni plata, ni realizacije dijela njihovih prava. Ukoliko budžet ne bude usvojen, najavili su predizbornu kampanju protiv onih koji obore budžet. Predsjednik sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Dragan Matović.
5: Mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovice iz 2025. godine.
2: Ipak, za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, u budžetu ima spornih pitanja, poput izostanka sredstava za pomoć BHRT-u, govori poslanik mješovitog kluba Šemsudin Mehmedović.
6: Mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
2: Poslanik SDP-a BiH Rejhana Dervišević smatra da je BHRT-u i institucijama kulture mjesto u državnom budžetu, ali da zato trenutno nema političke volje.
3: Njihovo izolovanje iz budžeta nije rezultat niti je bazirano na našem neradu, nego jednostavno na nespremnosti poslanika i delegata iz entiteta Republika Srpska i nekih iz Hrvatske demokratske zajednice.
2: Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić kaže da je ovakav odnos vlasti, odnosno države koja je i osnivač BHRT-a, neprihvatljiv.
7: Apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
2: Ukoliko budžet bude usvojen u predstavničkom domu, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila je zaključak kojim upozorava na teško financijsko stanje radiotelevizije Bosne i Hercegovine te poziva na hitne mjere radi osiguranja održivog finansiranja javnog servisa.
0: Komisija je istakla da je kao nadležno radno tijelo predstavničkog doma iscrpila raspoložive mehanizme i prijedloge za rješavanje blokade finansiranja BHRT-a, te da nisu dobili podršku u parlamentarnoj skupštini. Komisija je pozvala upravni odbor vijeća

U studiju su Aida Krejhić i Ermina Hrustemović. Dobro jutro. Državni budžet danas pred poslanicima predstavničkog doma na hitnoj sjednici. Nakon nje biće održana i redovna. Vijeće

0: Vijeća za implementaciju mira i visokog predstavnika da hitno iskoriste svoje ovlasti radi izmjena i dopuna zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine kako bi se osigurao redovan i održiv model finansiranja sva tri javna radiotelevizijska servisa. Komisija je usvojila i zaključak kojim od Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije traži da u roku od 10 dana u skladu sa zakonom dostavi u parlamentarnu proceduru prijedlog odluke o visini RTV takse. Nakon hitne sjednice trebala bi danas biti održana i redovna predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu između ostalog poslanici će razmatrati zahtjev da se po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine koji je predložio poslanik Predrag Kojović.
1: Na današnjoj redovnoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta bit će i prijedlog izmjena i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, kojim se prvi put detaljnije uređuje korišćenje električnih romobila. Izmjene zakona donose uvođenje jasnijih i strožih pravila za vozače električnih romobila, kao i unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Posljednja nesreća u Sarajevu sa nažalost smrtnim ishodom upravo vozača romobila ponovo je aktualizirala ovo pitanje. Šta predloženo zakonsko rješenje donosi u prilogu Radmile Grubiš.
2: Budu li usvojene izmjene i dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja Bosne i Hercegovine, električnim trotinetima neće moći upravljati osoba mlađa od 14 godina. To je bio i prijedlog Ministarstva za saobraćaj Tuzlanskog kantona, kaže pomoćnik ministra Nenad Lukanović.
3: Zakonska regulativa koja treba da se donosi na nivou Bosne i Hercegovine mora u svakom slučaju da kaže ko može upravljati prvo električnim romobilom. Mi smo predložili to bude minimalno 14 godina starosti. Također ono što je jako bitno jeste na kojim površinama može se upravljati sa električnim romobilima. Mi smo predložili znači da su to prvoshodno biciklističke staze.
2: A tamo gdje ih nema?
3: Mogu se koristiti pješački trotuari s tim da se smanji brzina na 6 km na sat.
2: Pošto vozač električnog trotineta nema karoseriju, vazdušni jastuk niti sigurnosni pojas, zaštitna oprema se podrazumijeva, ističe direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Saša Ilić.
4: Vozač trotineta mora staviti zaštitnu kacigu prije svega, to je primarna zaštitna oprema, a onda poslije toga idu štitnici za laktove i koljena. Zaštitna oprema nije nešto što će spriječiti da dođe do saobraćajne nezgode, ali sigurno će nam pomoći da ako dođe do saobraćajne nezgode da iz nje izađemo sa što manje posljedica.
2: Uvođenje reda u ovu oblast prije svega priželjkuju pješaci koji nerijetko na električne trotinete gledaju kao na veliku opasnost.
5: Ja imam iskustvo gorko iz biciklima, kamoli s romobilima. Što negore, brzo vozi.
6: Bilo bi dobro da su nečim ozvučene, da se malo više čuju, jer stvarno zvuk ona ne proizvode nikakav.
7: Voze divlje, kuda pješaci hode, mislim, trebalo da budu na cesti.
2: Nesumnjivo je da se u gradskoj gužvi električnim trotinetima brže i lakše stiže bez problema u vezi s parkiranjem. U zaštitu vozača ovih prevoznih sredstava stao je stručnjak za bezbjednost u saobraćaju Osman Lindov.
8: Mi gradimo danas ceste koje su isključivo za individualne vozile, nemamo posebnih traka koje će upotrebljavati ova nemotorizovana sredstva i onda je hajka da eto ako negdje se sukobi sa pješakom, romobil, ne znam, bili biciklet, oni su najkrivi, nisu oni najkrivi, trenutno su najkrivi oni koji organizuju, upravljaju i rukovode saobraćajem zato što ne znaju, ne umiju i ne vide gdje je razvoj ide gradova.
2: Obrazlažući hitnu proceduru, predlagači pomenutog zakonskog rješenja ukazali su na porast broja nesreća u kojima učestvuju vozači električnih trotineta, posebno maloljetnici. Predviđeno je i ograničenje najveće dozvoljene brzine na 25 km na čas. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Vijeće naroda Republike Srpske danas bi se trebalo izjasniti o mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, a koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku na posljednjoj posebnoj sjednici.
0: Mehanizam je pokrenuo klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, potvrdio je predsjednik kluba Alija Tabaković. Podsjećamo, Narodna skupština RS-a početkom jula usvojila je zakon

0: O dopunama krivičnog zakonika kojima se između ostalog propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje, prikazivanje, nošenje, proizvodnju, umnožavanje ili stavljanje u promet zastava, simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Iz kluba delegata Bošnjačkog naroda u obrazloženju zahtjeva su naveli da smatraju kako predložene odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ističući da simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja. BH Radio 1, jutarnji dnevnik. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Namidžić i direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj za našu zemlju Stella Melnik potpisat će u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum. Riječ je o zajmu od 60 miliona eura namijenjenom finansiranju izgradnje dionice Donji Kopilovi-Hum, granični most preko rijeke Tare i konsultantskih usluga za realizaciju projekta, a u okviru unapređenja putne veze Foča-Hum. Foča-Hum, saopšteno je iz resornog ministarstva. Danas će u Mostaru biti održana vanredna tematska sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona posvećena zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Cilj današnje sjednice, kako je saopšteno, je sagledati efikasnost postojećih mehanizama zaštite žrtava nasilja u porodici i nasilja nad ženama, kao i informisati poslanike o provođenju novih zakonskih rješenja koja se odnose na ovu oblast. Tokom sjednice će biti predstavljen pregled stanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kada je riječ o prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, uz preporuke za unapređenje institucionalnog djelovanja.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je pred odborom za budžet Senata da američka vojska kontroliše saobraćaj u Hormuškom Oreuzu uprkos iranskim napadima već duže vrijeme.
0: Hegseth je kazao i da je rat do sada koštao Washington 37,5 milijardi dolara, navodeći da ta cifra uključuje očekivane troškove do 30. septembra ove godine. Kina i Rusija na različitim nivoima omogućavaju neke od aktivnosti Irana tokom rata između SAD-a i Irana. Postoji mnogo načina na koje Sjedinjene Države NATO odgovaraju, ali dubina i obim toga treba da ostanu povjerljivi, dodao je još Hegseth. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama objavio je smjenjivanje vrhovnog komandanta ukrajinske vojske, generala Oleksandra Sirskog, koga će zamijeniti komandant Združenih snaga, Oružanih snaga Ukrajine, general Mihajlo Drapati. Poslije smjenjivanja popularnog ministra odbrane, mladog reformiste Mihajla Fedorova, arhitekte ratovanja dronovima, širom Ukrajine su prošle nedjelje izbile za ratne prilike rijetki masovni protesti, na kojima su demonstranti tražili smjenjivanje Sirskog jer su kružile priče o njegovom neslaganju s Fedorovom.
1: Večeras će u Martin Brodu biti svečano otvorena 52. međunarodna turističko-sportska kulturna manifestacija Una Regata. Manifestacija je to koja svake godine okupi više od 1000 učesnika i nekoliko hiljada posjetilaca iz cijele Bosne i Hercegovine, regiona, ali i dijaspore iz Njemačke, Austrije i Slovenije. Govore premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i direktor Nacionalnog parka Una Amir Kosović.
2: Naša Una Regata nije samo turističko-sportski događaj, ona jednostavno predstavlja, da kažem, simbol života uz jednu rijeku, uz našu Unu, koja je naše najveće bogatstvo, koja nas okuplja i koja je naše i najveća odgovornost.
3: Ove godine akcent je sigurno na sigurnosti zbog povećanog upita i očekivanog velikog broja gostiju. Želim istaći da su sve relevantne službe vezano za sigurnost i ove godine sa nama.
0: Iz opštine Neum saopšteno je da će na službenim internetskim stranicama opštine i turističke zajednice biti objavljen popis registrovanih pružalaca usluga smještaja. Cilj objave registra je, kako su naveli, između ostalog, suzbijanje neprijavljenog pružanja usluga smještaja i zaštita registrovanih iznajmljivača od nelojalne konkurencije. Gostima se preporučuje da prije rezervacije provjere nalazi li se odabrani smještaj u službenom registru, te da biraju isključivo registrirane

0: pružaoce usluga. Time pridonose vlastitoj sigurnosti, kvalitetnijem boravku te razvoju odgovornog i održivog turizma u Neumu, saopšteno je iz ove opštine.
1: A turistička ponuda u Hercegovini sve intenzivnije se razvija u smjeru cjelogodišnje ponude, a u ovom razvoju prednjači Ljubuški. Pored prirodnog bogatstva, poznat je i po bogatoj kulturnoj i historijskoj baštini. Moderni načini komuniciranja ovaj hercegovački grad stavili su na popis obaveznih turističkih posjeta. Više Tereza Šušnjera.
2: Među najatraktivnije lokacije spada vodopad Kravica koji privlači turiste iz cijeloga svijeta.
3: Čitali smo o ovom mjestu, jako je lijepo. Došli smo da vidimo prirodu Bosne i Hercegovine, zaista je predivno, a i u mom krugu ljudi se dosta govori o ovom mjestu. Naravno da bih preporučio svima da dođu ovdje. Jako je lijepo, jako unikatno, definitivno preporučujem. Prvi put sam u Bosni i Hercegovini i sviđa mi se jako. Jako dobra hrana, jako dobri ljudi, jako lijepi pejzaži. Vrlo, vrlo dobro i veličanstveno.
2: Zahvaljujući putopiscu Robertu Dacešinu i 11-dnevnom obilasku naše zemlje u pratnji 11 utjecajnih blogera iz cijeloga svijeta, za Kravicu, kao i druge lokacije od Bihaća do Trebinja znat će milijuni ljudi diljem svijeta. Utiske o ovom putovanju i doživljaju Slapova s nama su podijelili Daniel Pinto i Franciska Nihus.
4: Beautiful, I can't wait to go and swim.
3: Predivno je i ne mogu dočekati da uđem u vodu i da plivam ovdje. Nisam bio nigdje slično ovom. Zeleno-plava voda, zelene planine okolo, svježina. Vidim i gužvu, očigledno je da je ovo dobro mjesto.
2: Moram biti iskrena, prošli put sam ovdje bila samo 3 dana. Posjetila sam Sarajevo i Mostar, to su glavna turistička središta koje većina ljudi obilazi i za koje svi znaju, ali ovaj put smo obišli toliko drugih mjesta i ostala sam očarana. Pitala sam se zašto nisam ostala duže prošli put, ali srećna sam što sam imala priliku sada da vidim ovo sve.
5: Tvrđava Herceg Stjepana Kosače, najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, antički lokalitet Gračine, samo su neki od znamenitosti ovoga mjesta, a lokacije i aktivnosti ovoga kraja prije ili kasnije vežu se za rijeku Trebižat. Veronika Pinjuh, ravnateljica Ljubuške turističke zajednice, kaže kako razvoj i promocija, iako su poželjni, nisu najvažniji.
6: Nastojimo raditi na održivosti turizma, brinuti o ekološkom dijelu, ekološkom segmentu, da rijeka ostane čista, kako bismo je mogli naravno sačuvati za sve one naše potomke koji slijede, koji dolaze, koji žele graditi neku novu priču u Ljubuškom. I drago nam je što se cijelu tu priču stanovništvo integrira, što žele surađivati.
5: Pinjuh je također navela kako je lokalno stanovništvo pozitivno prihvatilo povećanu turističku popularnost Ljubuškog, što se ogleda i u sve većem sudjelovanju u turističkoj ponudi, koja već odavno ne ovisi o ljetnoj sezoni. Brojni su cjelogodišnji događaji i festivali posvećeni gastro, etno i eno turizmu. Stoga ne iznenađuje porast posjeta i tranzicija od usputne stanice do prepoznatljive turističke lokacije. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: Od danas će biti potpuno obustavljen saobraćaj u Sarajevu na raskrsnici ulica Grbavička, Hamdijeće Merlića, bulevar Ivice Osima zbog izgradnje kružnog toka. Obustava saobraćaja trajeće do 30. jula. Vozačima će biti omogućeno da koriste alternativne pravce.
1: Trenutna temperatura u Livnu 14 stepeni, Sarajevu i Gacku 15, Zenici 16, Banja Luci 17, u Mostaru 20 stepeni.
0: Danas će u našoj zemlji provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne negdje u Bosni su mogući i slabi rijetki lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas će se izvoditi radovi na popravci signalne opreme na raskrsnicama u Jajcu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi, zbog čega semafori neće biti u funkciji.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Državni budžet danas pred poslanicima predstavničkog doma na hitnoj sjednici.

0: i nakon nje bit će održana i redovna.
1: Vijeće naroda Republike Srpske o mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenuo klub delegata bošnjačkog naroda na dopune krivičnog zakonika Republike Srpske.
0: U Mostaru tematska sjednica kantonalnog parlamenta o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama.
1: Rat sa Iranom, Washington do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krehić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Sinoć je nastavljeno takmičenje UEFA evropskim kupovima. Na programu su bili dueli drugog pretkola Lige šampiona. Prvak Srbije Crvena zvezda bez većih problema savladala ekipu Larne na gostovanju u Sjevernoj Irskoj sa 4-0. Tim Dejana Stankovića je tako praktično zakoračio ka trećem pretkolu. Izdvajamo i remi zagrebačkog Dinama na gostovanju u Švajcarskoj sa ekipom Tuna 1-1. Uvjerljiv gostujući trijumf zabilježio je poljski Leh protiv Arhusa u Danskoj sa 4-1. Slovan iz Bratislave slavio je sa 2-0 u Gruziji protiv Iberije, a solidnu prednost od 3-0 na Gibraltar nosi švedski Mjalbi koji je igrao sa Lincolnom. Fenerbahče minimalnim trijumfom ispratio poljski Gornik iz Istambula, a austrijski Šturm, za koji je posljednjih desetak minuta meča odigrao i naš Arjan Malić, praktično je riješio pitanje pobjednika dvomeča sa škotskim Harcom. Bilo je 4-0 za klub iz Graca. Večeras prve utakmice drugog pretkola Lige šampiona igraju Omonija Kajrat, Egnatija Celje, Televski i Krajova, za koju nastupa naš reprezentativac Jovo Lukić. Tri predstavnika Bosne i Hercegovine na teren izlaze sutra, kada su na rasporedu prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Ekipa Banjalučkog borca ugostit će moldavski Petrokub. Veleš će gostovati u slovačkoj sastavu Dunajske Strede, a drugi mostarski klub Zrinski na sjevernoevropskom gostovanju snage će odmjeriti sa islandskim Valurom. BH Radio 1 će kroz specijalnu emisiju pratiti nastupe naših predstavnika u konferencijskoj ligi. Večeras, u okviru programa Lige konferencija, sastaju se između ostalih Vardar Riga, Nefči Dinamo Minsk, dok će pančevački Željezničar ugostiti portugalsku Bragu. Nakon učešća u finalu ATP turnira u Umagu te skoka na ljestvici najboljih tenisera, gdje trenutno zauzima 87. mjesto, najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nije se dugo zadržao na narednom izazovu. Prvo kolo turnira u portugalskom Estorilu Džumhur je okončao predajom duela Francuzu Ugu Gastonu. Naš teniser iza sebe ostavio dramatičnu i napornu sedmicu, što se odrazilo na zdravstveno stanje najbolje rangiranog igrača naše zemlje. Damir Džumhur je na terenu proveo svega 26 minuta, a zbog fizičke iscrpljenosti bio je prinuđen predati meč Gastonu. Turnir iz serije 250 u Estorilu igra se na šljaci, a Gaston će u osmini finala igrati protiv zemljaka Titoana Drogea. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene, jer ne

suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Vrijeme je za Infoblok na talasima Radio Konjica. Grad Konjic objavio je novi javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima čija je imovina oštećena u poplavama i klizištima, koji ima pravo na sredstva, kako će se vršiti izbor korisnika, na koji način će biti utvrđivan.

0: koja ranije nisu ispunila uslove. Među njima su Udruženje građana civilnih žrtava rata Konjic, Udruženje 450, Lahka brigada, Udruženje logoraša grada Konjica, Udruženje veterana, Bataljon vojne policije 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Udruženje veterana policije u Konjicu 1991-1995. godina, Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica i Boračko udruženje Klis Buk. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se gradu Konjicu, odnosno službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu u roku od 15 dana od objave javnog poziva na web stranici grada. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona službe za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu grada Konjica na broj 036712203.
1: Gradonačelnik Konjice donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz oblasti nevladinih organizacija, mladih institucija i ustanova nauke i kulture. Podrška je odobrena za projekte koji doprinose razvoju kulturnih sadržaja, očuvanju tradicije i kulturno-historijskog nasljeđa, afirmaciji mladih, obrazovanju, zaštiti okoliša i promociji turističkih potencijala. Među podržanim projektima nalaze se programske aktivnosti udruženja i organizacija koje djeluju u oblasti kulture, projekti očuvanja baštine, istraživanja kulturno-historijskih vrijednosti Konjica, aktivnosti usmjerene prema mladima, kao i programi koji doprinose unapređenju kvaliteta života osoba oboljelih od malignih oboljenja i drugih društveno značajnih tema. Detaljna lista podržanih projekata i korisnika sredstava dostupna je na službenoj web stranici grada Konjica, konjic.ba. Istovremeno, grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kao i za projekte nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture, obrazovanja i izdavaštva iz budžeta grada za ovu godinu.
0: Grad Konjic raspisao je ponovne javne pozive za finansiranje projekata iz oblasti sporta kao i za projekte nevladinih organizacija. Pravo prijave na javni poziv iz oblasti sporta imaju sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta i organizatori sportskih manifestacija koji su registrovani kod nadležnih institucija i čiji su projekti od interesa za grad Konjic. Sredstva su namijenjena za podršku sportskim aktivnostima, pripremama i učešću na takmičenjima, organizaciji sportskih manifestacija, turnira i obuka, međunarodnim nastupima, nabavci sportske opreme, troškovima članarina, kotizacija, prevoza smještaja i drugim aktivnostima koje doprinose razvoju sporta, posebno radu sa djecom, mladima i sportistima. Kada je riječ o ponovnom javnom pozivu za projekte iz oblasti nevladinih organizacija, mladih, nauke, kulture i obrazovanja, pravo prijave imaju udruženja, kulturno-umjetnička društva, organizacije mladih, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture koje ispunjavaju propisane uslove. Podrška će biti usmjerena na projekte za mlade, razvoj nauke i obrazovanja, očuvanje kulturne tradicije, zaštitu okoliša, razvoj turizma i druge aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu. Svi zainteresovani aplikanti dužni su dostaviti propisanu dokumentaciju, uključujući dokaz o registraciji, financijsku dokumentaciju i opis projekta sa planom realizacije. Pristigle prijave ocjenjivaće komisije formirane od strane grada Konjica u skladu s kriterijima javnih poziva. Grad Konjic poziva zainteresovane organizacije i udruženja da se prijave i svojim projektima doprinesu razvoju sporta, kulture, obrazovanja, rada s mladima i ukupnog društvenog života u lokalnoj zajednici. Detalji javnih poziva, potrebna dokumentacija, rokovi i obrasci za prijavu dostupni su na službenoj stranici grada Konjica www.konjic.ba.
1: Dvije mlade košarkašice iz Konjica dobile su poziv za pripreme U16 reprezentacije Bosne i Hercegovine, što predstavlja veliki uspjeh za njihov klub i potvrdu kvalitetnog rada s mladim sportistkinjama. Dobre vijesti tu ne završavaju, jer će uskoro reprezentativni dres obući još dvije talentovane članice mlađih selekcija. Ko su djevojke koje će predstavljati Konjic i Bosnu i Hercegovinu i kako u klubu gledaju na ovaj uspjeh, saznajte u prilogu Aide Šabanović.
0: Među 14 košarkašica koje su pozvane na pripreme U16 reprezentacije Bosne i Hercegovine nalaze se i dvije košarkašice iz Konjica. To su Ejla Ravnjak i Ajša Halilović. Ženski košarkaški klub Konjic tako je dobio dvije predstavnice u državnom programu za ovaj uzrast, govori trener kluba Edin Ravnjak.
2: Naše dvije košarkašice su se odjučile na pripremama sa U16 reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Znači, moramo reći, po 14 cura, jedina smo ekipa koja je dala dvije predstavnice u U16 reprezentaciju.
0: Ajša Halilović i Ejla Ravnjak na pripreme su pozvane u oči nastupa U16 reprezentacije Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu navodi Ravnjak.
2: I još jedna stvar.

0: A što je tu dobro evropsko prvenstvo, te sude će biti, ono, igra se u Grčkoj, igra se u Slovačkoj, tako da je jedna fina priča, ono, jedna lijepa priča, promocija, evo i to je sama promocija, ono, naše kluba, naše grada, za jedna tako mala sredina danje dvije reprezentacijske.
1: Pripreme reprezentacije započele su 20. jula, a Ajša i Ejla zajedno s ostalim reprezentativkama uključene su u trenažni proces, gdje rade po planu stručnog štaba i pripremaju se za izazove koji ih očekuju na evropskoj smotri.
0: Trening dva puta na dan, oni su već u tom treningu, tako da i ne pada to baš toliko teško, drže ritam i čekaju taj dan kad će putovati na evropsko prvenstvo.
1: Evropsko prvenstvo biće održano od 6. do 22. augusta 2026. godine. Prvi dio takmičenja igraće se u Slovačkoj, dok će drugi dio biti odigran u Grčkoj, pojašnjava Ravnjak.
0: Evropsko prvenstvo starta 6. augusta i traje do 22. augusta. Rekli se igra u Grčkoj i u Slovačkoj. Naše cure će nastupati u prvom dijelu u Slovačkoj protiv ekipe Švicarske, Belgije, ja mislim Crne Gore, ne znam tačno, i onda kao prvi drugoplasirani idu dalje i taj drugi turnir se igra u Grčkoj.
1: Osim u 16. selekcije, još dvije košarkašice iz Konjica, Lemana Šarić i Ajna Mehić, dobile su poziv na okupljanje u 14. reprezentacije Bosne i Hercegovine, koje je planirano za 30. juli.
0: Znači, naše još dvije košarkašice također u 14. reprezentaciji BH, koja starta sa priprema 30. jula i njihovo evropsko prvenstvo se igra u Sloveniji, tako da će naša Lemana Šarić i Ajna Mehić također biti dio reprezentativnog okupljanja i evropskog prvenstva.
1: Četiri mlade košarkašice iz Konjica u narednom periodu bit će dio reprezentativnih aktivnosti Bosne i Hercegovine u različitim uzrasnim kategorijama. Za ženski košarkaški klub Konjica ovo je potvrda kvalitetnog rada s mlađim selekcijama, ali i prilika za ove košarkašice da kroz reprezentativne nastupe steknu nova iskustva i dodatno napreduju.
2: Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutro i dio prije podneva pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19 na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26 na jugu do 30 stepeni Celzija. Bilo bi to sve u infobloku i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Kristina, zbogom. Kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smiješ da moliš.

se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

agencijama za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći fizičkim licima čija je imovina pretrpjela štetu u poplavama i klizištima 4. oktobra 2024. godine na području grada. Pravo na dodjelu sredstava imaju vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata koji su oštećeni u prirodnoj nesreći iz oktobra 2024. a čija je šteta evidentirana i procijenjena u skladu sa elaboratom o procjeni šteta. Pristigle prijave razmatraće komisija za provođenje javnog poziva i stručna komisija koja će obilaskom terena utvrditi opravdanost zahtjeva. Nakon toga biće sačinjena preliminarna lista korisnika koja će biti objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči grada Konjica. Na preliminarnu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od 5 dana od dana objave. Visina dodijeljenih sredstava zavisit će od ukupno raspoloživih sredstava, broja pristiglih prijava i procijenjene štete, a umanjit će se za eventualnu pomoć koju su podnosioci već ostvarili od drugih nivoa vlasti, osiguravajućih društava ili drugih pravnih i fizičkih lica. Korisnici kojima budu odobrena sredstva potpisat će ugovor sa gradom Konjicom i obavezati se da ih koriste isključivo za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima. Prihvatljivi su troškovi sanacije nastali od 4. oktobra 2024. do 31. oktobra 2026. a izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, uz račune i dokaz o plaćanju, potrebno je dostaviti najkasnije do 30. novembra ove godine. U slučaju nenamjenskog trošenja sredstava, korisnici će biti obavezni izvršiti njihov povrat. Fizička lica koja su prijavu podnijela po prvom javnom pozivu ne trebaju se ponovo prijavljivati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane, a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom putem telefona 036 735370 i 036 735371. Javni poziv dostupan je na web stranici grada konjic.ba.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Srijeda je 22. juli 2026. godine, tačno je 9 sati. Uz vas u ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Neka vam u narednih sat vremena naše društvo učini ugodnijim početak dana. Pripremili smo pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije i naravno odličan muzički izbor. Ostanite uz Radio Konjicu, uz ritmove koji uljepšavaju početak dana. Sada za odličan početak ove srijede vrijeme je za muziku.

A nakon nešto bržih muzičkih ritmova nastavljamo naše jutarnje druženje. U nastavku slijede servisne informacije. Počet ćemo sa informacijom o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, naime, danas se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podnje ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

0: A nakon što smo saznali kako nas to vrijeme očekuje danas, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima.
1: Kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić.

0: i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Uvijek blizu vas, Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B

Pravo prijave imaju udruženja, kulturno-umjetnička društva, organizacije mladih, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture koje ispunjavaju propisane uslove. Podrška će biti usmjerena na projekte za mlade, razvoj nauke i obrazovanja, očuvanje kulturne tradicije, zaštitu okoliša, razvoj turizma i druge aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu. Svi zainteresovani aplikanti dužni su dostaviti propisanu dokumentaciju, uključujući dokaz o registraciji, financijsku dokumentaciju i opis projekta sa planom realizacije. Pristigle prijave ocjenjivaće komisije formirane od strane grada Konjica u skladu s kriterijima javnih poziva. Grad Konjic poziva zainteresovane organizacije i udruženja da se prijave i svojim projektima doprinesu razvoju sporta, kulture, obrazovanja, rada s mladima i ukupnog društvenog života u lokalnoj zajednici. Detalji javnih poziva, potrebna dokumentacija, rokovi i obrasci za prijavu dostupni su na službenoj stranici grada Konjica www.konjic.ba.

Poštovani slušalci, 9 sati i 35 minuta nastavljamo naše jutarnje druženje aktuelnim temama iz naše sredine. Naime, Udruženje žena Nera putem svoje Facebook stranice obavijestilo je građane da je zvanično podnijeta inicijativa za da šetalište od Luke do gradskog stadiona ponese naziv Korzo konjičkih žena. Kako navode iz Udruženja, cilj inicijative je odati priznanje svim ženama koje su svojim radom, zalaganjem i doprinosom obilježile razvoj konjica i lokalne zajednice. Istaknuli su da od oko 150 konjičkih ulica nijedna ne nosi ime po ženi, te poručuju da ovom inicijativom ne žele mijenjati historiju, već je dopuniti i ukazati na značaj i doprinos žena u društvu. Iz Udruženja Nera pozivaju građanke i građane da podrže inicijativu, kao i gradske vijećnice i vijećnike da glasaju za njeno usvajanje. Povodom ove inicijative u petak 24. jula od 9 sati do 12 sati bit će organizovana ulična akcija na kojoj će građani imati priliku razgovarati o prijedlogu i prisjetiti se konjičkih žena koje su ostavile značajan trag u životu grada.

0: počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Devet sati 44 minute, nastavljamo naš jutarnji program redovnom rubrikom Pregled pisanja štampe. Ovoga jutra počinjemo s naslovima iz dnevnog Avaza. U Avazu čitajte zastoj, kilometri kolona i godine obećanja. Nepoznato je zašto MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona izbjegava svakodnevno angažovanje na semaforu u Konjicu, kaže sudski vještak saobraćajne struke Džemal Cinac. U Avazu također ima i sportskih tema. Podvig Zmaja, Muharemović jedan od rekordera svjetskog prvenstva. Na šestoj i sedmoj strani čitajte i o prirodnim ljepotama, kažu BH jezera, alternativa Jadranu. Sarajevo nakon sudara sa automobilom podlegao mladić koji je vozio romobil. U Avazu je i razgovor sa Mahirom Mulalićem, mislim da bi trebalo biti još više festivala. Sada prelazimo i na naslovnu stranu Oslobođenja. U Oslobođenju čitajte osmijeh koji nema cijenu. Poznanstva nastala u dječjim bolničkim sobama, posebnu vrijednost dobiju veselju i sportskim aktivnostima. Svaki obrok luksuz kako građani Bosne i Hercegovine preživljavaju. Također čitajte Mijenjati ljude i zajednicu na 54. Fedri u Bugojnu i ove godine su postavljena neka od važnih pitanja današnjice. A za ljubitelje automobila u Oslobođenju je i prilog Autosvijet. Bio je to pregled pisanja štampe. U nastavku našeg programa uživajte.

je zadnjim nebom, mali ni sitan. Nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš,

0: Posta Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu danas će se po hitnom postupku naći pred poslanicima u predstavničkom domu državnog parlamenta. Početak je ovo parlamentarne procedure za njegovo konačno usvajanje koje očekuju brojne državne institucije i njihovi uposlenici. U budžetu teškom 1,58 milijardi maraka nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura. Hitnu sjednicu predstavničkog doma možete pratiti u direktnom prenosu na našim talasima. 15 osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje. Svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova naveli su da je u nevremenu oštećeno 117 vozila, 35 krovova, 189 stabala te je izazvano 5 požara. Među oštećenim objektima su gradska bolnica 8. septembar i jedna osnovna škola. Nevrijeme je izazvalo probleme i u Štipu. Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je danas da bi je zahtjev Irana da kontroliše Hormuški moreuz ugrozio svjetsku ekonomiju i princip slobodne plovidbe čak i u Aziji. Rubio je govorio na početku sastanka ministara vanjskih poslova Asocijacije država Jugoistočne Azije u Manili. Rubio se u Manili sastao i sa ministrima Australije, Indije i Japana. Na sastanku je bilo riječi o zajedničkim prioritetima u vezi sa tehnologijom, humanitarnom pomoći, reagovanjem na vanredne situacije kao i o pomorskoj i transnacionalnoj sigurnosti. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Podromanija-Rogatica kod mjesta Han Stjenice. Duga je kolona na izlazu.

0: ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta, plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.
1: Nek priča ostane i ne da vremenu da briše dobar glas.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: nam nešto više reći o održanom koncertu.
1: S posebnim zadovoljstvom ugostili smo naše prijatelje Hor Hazreti Hamza iz Sarajeva na završnici 19. manifestacije, kulturno-obrazovne manifestacije Dani Sefullaha Efendije Prohe. Ovo je jedinstvena prilika da se zahvali medijskom pokrovitelju Radio Konjicu, zatim pokroviteljima gradu Konjicu, Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i prijatelju projekta koji kontinuirano prati naš rad kulturno-umjetničkog udruženja Sefullah, to je Igman Konjic, kao i partnerima uz koje smo evo godinama zbog naravno srodnih i sličnih aktivnosti nekako dišemo zajedno i to je i misija, tako da kažem, udruženja naša islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, odnosno Medžlis islamske zajednice Konjic. Mi smo se opredijelili jer naprosto je tako i datumski, a i uvijek se vraćamo fundamentalnim vrijednostima ljudima koji su svoje živote dali za slobodu, dostojanstvo, mir, integritet, sve ono što su civilizacijske vrijednosti Bosne i Hercegovine u kojoj ima mjesta za sve dobronamjerne ljude. Sjetili smo se obzirom na godišnjicu i svega onoga što se dešavalo kada je u pitanju zločin sa elementima genocida u Prijedoru, ali tako je naprosto evo i datumski da je bila i godišnjica našeg Edina Ščukulja, člana Hora Sefullah, kojem smo i posvetili album Sjeta šehidu koji će, ako Bog da, biti šefađija naš, najiskrenije se nadamo i dovimo. Plemenitim ljudima uz mnoštvo emocija posvetili smo dvije numere šehidi, dakle koja je uvijek onako sve vremena kada je u pitanju ova tema, koju je izveo naš Rusmir Nenić i Hor Sefullah, a zatim su naši prijatelji iz Hamzi svoju autorsku pjesmu posvetili šehidima, riječ je o numeri za nju vrijedi umrijeti. Spontano smo nekako, tako da kažem, kreirali jedan vremeplov kroz ovaj koncertni repertoar Sefullah uz još numere i krug našeg Esada Bajića, uz numeru koju izvodi Muamer Čukle, koju mi popularno zovemo Jeli Jašmak. Zatim smo imali priliku uživati u autorskim ilahijama i kasidama i pjesmama koje komponuju, rade aranžmanski i tekstualno kreiraju članovi Hora Hamze. Uglavnom je tu Kenan Hadžifejzović nekako predominantno ime, tako da kažem, kao sjajan pjesnik i autor. I ono što možda izdvaja ovaj koncert od drugih jeste sjajan produkcijski također odnos prema kompletnom, jeli, profesionalan odnos u smislu jednog koncertnog izvođenja koju predređuje produkcija Globis Vanja Alikadić, ali jedna sjajna interakcija sa publikom i razgovor i mnoštvo emocija koje smo podijelili sa našim, jeli, sugrađanima i ljudima koji su nam došli iz drugih gradova na ovaj program. Bilo je posebno emotivno jer je predsjednik udruženja, naš Muamer Čukle, razgovarao onako dijaloški i spontano sa Kenanom Hadžifejzovićem i nekako ovaj koncert nije samo koncert, nego je svojevrstan, jeli, govor duše, govor srca. Tako je to spontano teklo da smo imali vrijeme i nekako ponosni smo na činjenicu da se možemo uvijek vratiti ljudima koji su svojim karakterom i svakim svojim dahom nekako i svojim znanjem obilježili naše živote. Ja stvarno izvinjavam, ali svaki put je to tako, naprosto kada dođete do Sefullah, a onda se vraćate i Ragibu Zajmu Habibi, vraćate se Rahmetu Elmasu Aliću, vraćate se Admiru Mešukiću, Edinu Ščukulju, divnim ljudima sa kojima godinama sarađujemo. Tu je naša Milja Anđo, naš sjajni autor, pisac i pjesnik Esad Bajić. Bojim se da nekoga ne zaboravimo i upravo je ova numera Rasputja kao zajednički, jeli, i audio i video projekat sa Hamzama dodatno nas, tako da kažem, zbližila i iskreirala jednu posebnu sinergiju između ljudi u tom duhovnom smislu. Mi evo 33 godine više smo odjuturmili, što se kaže, radimo i djelujemo zajedno i dijelimo emocije i zaista nekako imamo taj porodični odnos, tako da kažem. I pored brojnih destinacija, gradova i po Turskoj i po Evropi i po Bosni i Hercegovini, zajedničkih nastupa, to su ljudi koji odu jedni kod drugih, to su ljudi koji uživaju zajedno na raftingu, to su ljudi koji se redovno čuju i to su ljudi koji su, ako Bog da, i dženetski prijatelji, tako mogu da kažem. Nekako je to publika osjetila i volio bih da ova naša misija, ova ljepota koja prevejava kroz tako jedno prijateljstvo, a krunisana je divnom umjetnošću koja slavi dragog Boga, jednaču stvoritelja, koja nastoji ispričati ljudima priče o dobrim ljudima, o poslanicima, o onima koji su uzori u smislu njihovih dijela i svega onoga što ostavljaju kao istinske vrijednosti budućim generacijama o kojima valja promišljati. Drago mi je da

0: upravo to ono što provejava kroz naš repertoar i što će, ako Bog daju, buduće nadahnuti i nas i buduće generacije da tim putem ide.
1: Hvala puno.
0: Hvala.
2: Iskreni salik puta duhovnoga mora o mnogo čemu da se pita i na kraju svega neka dobro shvati da svi ljudi, tijelo, duša, nemaju postojanosti. Prosi oba svijeta i univerzum cijeli, u situ ostat će samo san, nestvarni.

0: u današnjem izdanju otvorenog programa. Kroz današnju emisiju sa vama su bili Medin Jusufović i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Nastavak našeg programa donosi vam još dobre muzike i aktuelnih informacija. Ugodan ostatak dana i srdačan pozdrav do sljedećeg slušanja.
1: Radio Konjica.

0: je talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konji. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom aktuelnosti na portalu Moja TV Superstart 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Superstart od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop, BH Telekom, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz TravelGige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. U današnjem izdanju našeg ljetnog programa govorimo o ženskom košarkaškom klubu Konjic, predstojećim nastupima ovog kluba u Baba Ligi koja počinje u oktobru, te mladim košarkašicama koje će predstaviti naš grad u reprezentativnim selekcijama Bosne i Hercegovine. Naime, na pripreme u 16. reprezentacije Bosne i Hercegovine u oči evropskog prvenstva u Slovačkoj pozvane su Ajša Halilović i Ejla Ravnjak, dok su pozive na okupljanje u 14. reprezentacije dobile Lemana Šarić i Ajna Mehić. O tome šta ovi pozivi znače za klub, koliko rada i odricanja stoji iza ovog uspjeha, ali i o planovima ženskog košarkaškog kluba Konjic za nastup u Baba Ligi razgovaramo s trenerom kluba Edinom Ravnjakom. Budite uz talas Radio Konjica. Nakon pozdravne pjesme vraćamo se u program i donosimo razgovor s trenerom Edinom Ravnjakom.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U današnjem izdanju našeg ljetnog programa govorimo o ženskom košarkaškom klubu Konjic, predstojećim nastupima ovog kluba u Baba Ligi koja počinje u oktobru, te mladim košarkašicama koje će predstaviti naš grad u reprezentativnim selekcijama Bosne i Hercegovine. Naime, na pripreme u 16. reprezentacije Bosne i Hercegovine u oči Evropskog prvenstva u Slovačkoj pozvane su Ajša Halilović i Ejla Ravnjak, dok su pozive na okupljanje u 14. reprezentacije dobile Lemana Šarić i Ajna Mehić. O tome šta ovi pozivi znače za klub, koliko rada i odricanja stoji iza ovog uspjeha, ali i o planovima ženskog košarkaškog kluba Konjic za nastup u Baba Ligi, razgovaramo s trenerom kluba Edinom Ravnjakom.
2: Evo, prije svega pozdrav za sve slušalce naše radio Konjica i evo i vama se zahvalim što vas patite cijelo ovo vrijeme. Ženski košarkaški klub Konjic već više od 5 godina nastupa u regionalnom takmičenju, gdje svake godine dobivamo poziv da se takmičimo među najelitnijim ženskim košarkaškim klubovima na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno Balkana. Ove godine igramo sa dvije naše selekcije U17 i U15, gdje će naše košarkašice odigrati preko 20 kvalitetnih utakmica sa ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Celja budućnosti, čak ekipama iz Sofije, Italije, Mađarske, tako da je to jedno veliko iskustvo što tiče i cura i same naše organizacije takvih utakmica i nadamo se da će te utakmice značiti veliko koriste za naše igrače.
1: Kada se održava Baba Liga i evo gdje?
2: Pa Baba Liga, kako se zove, starta već prvog vikenda u mjesecu oktobru i traje sve do marta mjeseca. Znači, svako 15 dana se igra jedno kolo. 30 kola igraju turnijskog tipa, znači po 3-4 ekipa se sastavlja u jednom gradu. Naše cure prvo i turnir gostuju u Bugarskoj, drugo kolo igramo u Beogradu, protiv Partizana i velikog Partizana. I onda dolaze nam ovdje ekipe iz Sofije, također iz Bugarske, da idemo u Podgoricu. Uglavnom, kako se zove, jedan veoma dobre, veoma kako se zove, malo i zahtjevne utakmice, zahtjevna putovanja, ali nadamo se da će ta putovanja i takav vid utakmica dovesti do rezultata, ono što mi očekujemo tih cura i samo njihovo iskustvo, ja ne, na takvom nekom nivou će puno značiti sam njihov rad.
1: Da, i važno je svakako da one već sa 15 godina ili tako stiču to međunarodno iskustvo.
2: Pa jest, znači mi već ovo je, kad rekli smo malo prije, već 5-6 godina, da svake godine učestvimo na nekom velikom takmičenju, znači te cure su već na nekom veli i viđene na nekim dobrim mjestima, pa mi među danas imamo neke te naše krakašce koje su jel, cenu u tem reprezentacijama i očekuje se da i u narednom periodu još neke djevojčice naše idu sa na reprezentativnom nivou, da te reprezentacije koje se okupljaju da mi dajemo najviše jel, djece u takve, znači sami taj tog takmičenja kvalitetnih utakmica, znači je sam proizvod svega toga.
1: Da. I koliko ovo učešće znači za klub i, evo, i promociju Konjica i BH ženske košarke?
2: Pa ja mislim kako se zove da to ima kucaja i same promocije našeg grada, jer da se jedno ime Konjic spominje i u Beogradu, i u Sofiji, i u Italiji, i u Valenciji, i čak i u Podgorici, da su poznati tu, u tom krugu, znači, mislim da je to jedna fina promocija našeg grada i našeg kluba, jel, naravno. Ipak i dolaze taj ekipe, također dolaze u naš grad, da obiđu naš grad, da vide naše zanimljivosti ovdje u gradu. Znači, jedna fina sportska priča, ujedno i kvalitet utakmica, tako mi ovo je veliki odnosu na domaće prvenstvo.
1: A evo šta ekipe očekuje u narednom periodu, jel, dok ne dođe do tog takmičenja?
2: Mi ne prestajemo nikako trenirati, mi smo još u trenažnom procesu. Ove cure koje odu na more sa rodicama, tu ko čim se vratio, priključuju se ponovo u ekipi. Mi radimo, treniramo, kontinuitet je tu zadržan, okvir ekipe je tu, nemamo šta popuštati, samo čekamo vrijeme kad će doći taj dan da počnemo da igramo i to je to.
1: A evo ima, jel, tako još nekih novosti u ženskom košarkaškom klubu vezano za Ejlu i Ajšu?
2: Pa jeste, znači naše dvije košarkašice su cijeli na priprema sa U16 reprezentacijom Bosne i Hercegovine, znači moramo reći, znači to mi je cura, znači jedina smo ekipa koja je dala dvije predstavnice U16 reprezentaciju i još jedna stvar što je tu dobro i taj evropsko prvenstvo, te cure će biti u

0: igra se u Grčkoj, igra se u Slovačkoj, tako da je jedna fina priča, ono, jedna lijepa priča, promocija, evo i to je sama promocija jel, našeg kluba, našeg grada, da je jedna tako mala sredina danje dvije reprezentativke i one su isto tako i promocija našeg grada, kako kaže, da dolaze iz Konjice.
1: Da, da li ste možda kontaktirali s nekom od njih, kako to već sad teče?
0: Trening dva puta na dan, oni su već u tom treningu, tako da im ne pada to baš toliko teško, drže ritam i čekaju taj dan kad će putovati na Evropsko prvenstvo.
1: A Evropsko prvenstvo kada se održava?
0: Evropsko prvenstvo starta 6. augusta i kraje 22. augusta. Rekli smo da se igra u Grčkoj i u Slovačkoj. Naše cure će nastupati u prvom dijelu u Slovačkoj protiv ekipe Švicarske, Belgije i ja mislim Crne Gore, ne znam tačno. I onda kao prvi drugoplasirani idu dalje i taj drugi turnir se igra u Grčkoj.
1: Ima li još nešto bitno evo za istaći, Edo?
0: Još imamo jednu stvar, da nismo što da objavimo javno, evo vi ste prvi tu koji, znači naše još dvije dodatne košarkašice također uče crne se prezentacije BH koja starta sa pripremama 30. jula i njihovo evropsko prvenstvo se igra u Sloveniji, tako da će naša jel, Mana Šarić i Ajna Mirić također biti dio reprezentativnog okupljanja i evropskog prvenstva za taj uzal.
1: Hvala Edo, hvala puno na izvojno
0: vreme. Hvala vama.
1: Čestitamo našim mladim košarkašicama Ajči Halilovića ili Ravnjak, Lemani Šarić i Ajni Mehić na pozivima u reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine, a treneru Edinu Ravnjaku i ženskom košarkaškom klubu Konjic na još jednoj potvrdi kvalitetnog rada s mladim košarkašicama. Našim reprezentativkama želimo uspješne pripreme, mnogo dobrih utakmica i da s ponosom predstavljaju Konjic i Bosnu i Hercegovinu. Hvala što ste bili uz ljeto na telesima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Nedin Jusufović.

stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, prezvanci skupi.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: uvijek ista.
1: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako, 30, grošće bijelo domaće, kilogram, 2,35, juha goveđa i kokoset, čajni kolutići, 500 grama kraš, 2,95, somat all-in-one, 24 tablete, 9,95.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Marketing Radio Konjice.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom aktuelnosti na portalu Moja TV Super Start 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Super Start od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Prije rasprave o budžetu, poslanici su raspravljali o hitnom postupku, kojim bi bilo onemogućeno amandmansko djelovanje na ovaj prijedlog, iako su predstavnici opozicije iz Republike Srpske, odnosno SDS, PDP i Lista za pravdu i red, SDA javno istakli da budžet ne treba usvajati po hitnom postupku, na kraju je za ovu proceduru glasalo 26 od prisutnih 38 poslanika. Federalni ministar rade i socijalne politike Adnan Delić sastao se u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine na njihov zahtjev kako bi razgovarali o aktuelnim pitanjima od značaja za penzionere. Kako je nakon sastanka izjavio ministar Delić, cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzije u ovoj godini. Ministar Delić i predsjednik upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Iza Trizvo.
1: Penzije će rasti i u mjesecu augustu, rasti i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasim jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26% i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Važno je da naglasimo da smo izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućili da se penzije dva puta godišnje redovno usklađivaju.
2: Male su penzije, posebno ove najniže. Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnosti da li se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije penzionere sa najmanjim primanjima. Ne može se dogoditi dok ne vidi se. Mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način da se nešto i po tom pitanju učini.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić u razgovoru za federalnu televiziju izjavio je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine neće odustati od spašavanja željezare Zenica, te da očekuje pozitivnu odluku kantonalnog suda nakon uložene žalbe.
3: Apsolutno, mi od željezare Zenica nećemo odustati. Pravni lijekovi koji su nam dostupni u ovom trenutku jeste i žalba na prvostepenu odluku suda i to smo učinili. Pravovremeno je dostavili i sada očekujemo ponovno izjašnjenje kantonalnog suda. Vjerujem da će u ovom ponovnom, da tako kažem, odlučivanju biti prihvaćena odluka, odnosno prijedlog vlade, a sve se naravno temelji na zakonu koji je donijela vlada federacije i na zakonu koji je usvojio parlament federacije. Tako da po mom ličnom sudu smatram da smo na dobrom putu. Ako ima i određenih, da tako kažem, pravnih praksi koje su nove za područje Bosne i Hercegovine, iskreno se nadam da će se one najdobronamjernije shvatiti, da ćemo svi zajedno pronaći put da željezaru Zenica vratimo tamo gdje joj je mjesto. Ne možemo se pomiriti sa onim što se trenutno naslućuje kao budućnost željezare Zenica, jer je to jednostavno kompletan industrijski krvotok Federacije Bosne i Hercegovine, ali i entiteta Republika Srpska. Tako da smatram da je ovo jedan državnički potez vlade federacije i parlamenta federacije i smatram da se njemu treba pristupiti sa jednom dužnom pažnjom i da svi uposlenici, ne samo u željezari Zenica, nego u kompletnom industrijskom lancu, moraju dobiti drugu priliku da se ovaj problem riješi na najbolji način.
0: Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu nastavili su operativnu akciju Indeks u okviru koje su proteklog dana po nalogu suda Bosne i Hercegovine pretresli stan i pokretne stvari koje koristi jedna osumnjičena osoba na području Bosansko-Podrinskog kantona. Akcija je provedena zbog sumnje na organizovani kriminal i pranje novca. Osumnjičen je uhapšen

0: a o njegovom daljem statusu odlučivaće postupajući tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici je izrekla novčane kazne SDS-u, DNZ-u BiH, Krajiškoj stranci i SNSD-u zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SDS je kažnjen sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje nakon što je član predsjedništva te stranke Đorđe Miličević, gostujući u emisiji Bez uvijanja radio televizije BN, predstavio dijelove opozicionog programa. Novčana kazna od 3000 maraka izrečena je i DNZ-u BiH Krajiškoj stranci zbog video snimka objavljenog 20. juna na Facebook profilu predsjednika partije Rifata Dolića, gdje su predstavljeni rezultati djelovanja stranke i prikazani snimci sa ranijih predizbornih skupova. CIK je sa 4000 maraka kaznio SNSD zbog izjava predsjednika stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija. Komisija je istovremeno obustavila postupak protiv HSP-a BiH.
1: Svijet.
0: Dosadašnji tok rata sa Iranom koštao je Washington 37,5 milijardi dolara, kazao je šef američke odbrane na saslušanju, dok je tražio nova sredstva. Najavljeni su udari na Iran, kao i odmazda Teherana na lokacije u zaljevu.
2: Američki ministar odbrane Pete Hegseth se tokom saslušanja u odboru za budžetska sredstva Senata suočio sa pitanjima i protestima zbog rata Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, a za koji je procijenio da je do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Hegseth je iznio novu procjenu potrebnih sredstava, koja je veća od ranijih, a iznose 70 milijardi. Nekoliko puta su demonstranti prekidali njegovo uvodno izlaganje koje je uslijedilo nekoliko dana nakon što je Pentagon objavio da su u subotu poginula još 3 američka vojnika, čime je broj poginulih porastao na 17, te da je od početka jula više od 100 ljudi povrijeđeno.
3: Ovaj zahtjev predstavlja hitnu i neophodnu injekciju resursa za rješavanje neposrednih potreba našeg odjela. Zahtjev za dodatno financiranje nije zamjena. Dio tog iznosa obuhvata dodatne plate za rad i održavanje te druge troškove koji bi se mogli očekivati tokom fiskalne godine. Dakle, dio toga predviđa i buduće troškove.
2: Američke snage su utorak 11. noć zaredom napale vojne ciljeve u Iranu, saopćila je Centralna komanda Sjedinjenih Država. Navode da su time nastavili umanjivati kapacitete Irana da ugrozi komercijalnu plovidbu u Hormuškom Moreuzu. Kazali su da, uprkos iranskim vojnim akcijama, Hormuški Moreuz ostaje otvoren za komercijalne brodove. To je pomoglo da otprilike 900 komercijalnih brodova i 450 miliona barela sirove nafte prođe kroz vitalni međunarodni pomorski koridor. Američka vojska će prilično brzo napasti planinu Pijuk u centralnom Iranu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, misleći na utvrđeni podzemni objekat koji je Teheran 2020. godine prijavio Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kao buduću lokaciju napredne fabrike za montažu centrifuga. Planina Pijuk, na perzijskom Kuhe Kolang, jako je utvrđeni tajni podzemni nuklearni kompleks koji se nalazi blizu glavnog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranija u Natanzu. Trump je ranije tog dana rekao da Washington nema interesa za razgovore sa Iranom, osim ako Teheran nije spreman da se uključi u ono što je nazvao značajnim pregovorima. Bio je veoma oštar u razgovoru sa novinarima u ovalnom uredu.
3: Ne znate kakav je dijalog iza kulisa. Očajnički žele da se sastanu kako bi pokušali da ga prekinu jer su desetkovani. To ne shvatate kada slušate svoju lažnu stanicu, ali ne znate. Ne znate ništa. Ja ću vam reći, oni očajnički žele da se sastanu i dok ne budu spremni da se sastanu na smislen način, mi nemamo interesa za sastanak.
2: Sa druge strane, iranske oružane snage su saopćile da su izvele nove raketne napade bespilotnim letjelicama na američke baze, imovinu i infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon još jednog kruga američkih udara na Iran. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei reagirao je na najavu američkog predsjednika da će biti izvedeni udari na nuklearna postrojenja.
3: No, prijetnja napadom na iranske mostove i elektrane ispunjava li to zaista bilo koji kriterij međunarodnog prava? Dozvolite mi da to ostavim po strani. To se čak ne poklapa ni sa jednim od standarda koji oni sami koriste da opišu šta znači biti civiliziran. Ovaj napad je, prema mom mišljenju, izuzetno sramotan. Otkriva koliko su prazne tvrdnje SAD-a zabrinutosti zbog iranskih namjera u vezi sa širenjem nuklearnog oružja, nuklearni objekti Drahovin su pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Trebali su biti korišteni

0: za proizvodnju energije, a ovaj napad pokazuje da Sjedinjene Države imaju problem sa iranskom industrijom, njenim ekonomskim razvojem i dobrobiti njenog naroda. Svako drugo opravdanje nije ništa više od izgovora.
1: Uslijed nastavka američkih udara na Iran, sirova nafta Brent dostigla je najvišu cijenu više od mjesec dana. Trgovala se u porastu od 1,2% na 94,25 dolara po barelu, što je njena najviša dnevna cijena od početka juna. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport.
3: Pratimo klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljene su kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope. Pomenut ću neke rezultate. Fenerbahče je u Istanbulu savladao 1-0 poljski Gornik Zabrze, zagrebački Dinamo izborio remi 1-1 na gostovanju kod švicarskog Tuna, a beogradska Crvena zvezda pobijedila Larn u Sjevernoj Irskoj 4-0, Arhus Leh 1-4, Sturm Graz Harz 4-0. Pred nama su preostali prvi susreti kvalifikacija za Ligu prvaka. Slovenačko Celje večeras je kod albanske Egnatije u Rogožinu. Zanimljiv će biti i bugarsko-rumunski susret Levskog i Univerzitate iz Krajeve u Sofiji, između ostalih. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA Ligu, a na teren će sutra. Velež od 18:30 u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20:30 ugostiti Moldavski Petroklub, a Zrinski u 21:15 u Reykjaviku početi ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, meč protiv nizozemskog Tventea ili mađarskog Ferencvaroša. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo Göteborg ili danski Nocijeland iz Faruma. U Sarajevu je jučer žrijebom određen takmičarski raspored u novoj sezoni prve nogometne lige federacije. Protivnici u prvom krugu su Bratstvo Posušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik i Tošk Zvijezda. Utakmice su zakazane za 16. august ove godine. Damir Džumhur je učešće na ATP turniru serije 250 u Estorilu okončao u prvom kolu. Nakon izgubljenih 5 gemova u prvom setu, predao je meč Francuzu Igou Gastonu. Inače, prvi nositelj ove konkurencije je Rus Andrej Rubljev. On će u drugom krugu sutra igrati protiv Kazahstanca Timofeja Skatova, koji je u prvom kolu prošao Nizozemca Jaspera de Jonga. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Putevi.
4: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preuzeti usmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U Bosni su tokom noći mogući lokalni pljuskovi i grmne

Krapina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić. Radio Komet.

0: Radio Kongit. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće, kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
3: Konjička hronika.
2: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog budžeta za 2026. godinu. Delić, akontativno usklađivanje omogućilo ranije povećanje penzija, konačan obračun u septembru.
4: Bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji.
2: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu. Grad Konjic objavio je javni poziv za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu Korzo konjičkih žena u ulici Luka.
5: Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu da se dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena nazove Korzo konjičkih žena.
2: Ženski košarkaški klub Konjic ponovo na regionalnoj sceni. Mlade košarkašice u novoj sezoni Baba Lige.
6: Ove godine igramo sa dvije naše selekcije U17 i U15, gdje će naše košarkašice odigrati preko 20 kvalitetnih utakmica sa ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Celja budućnosti, čak ekipama iz Sofije, Italije, Mađarske.
2: Zbog nevremena odgođeni susreti memorialnog turnira Podorašac igraju se večeras. Budite sa nama od 16 sati.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Marketing Radio Konjica.

Marketing Radio Konjica. Marketing Radio Konjica.

0: za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu Korzo konjičkih žena u ulici Luka.
1: Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu da se dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena nazove Korzo konjičkih žena.
0: Ženski košarkaški klub Konjic ponovo na regionalnoj sceni. Mlade košarkašice u novoj sezoni Baba Lige.
2: Ove godine igramo sa dvije naše selekcije U17 i U15, gdje će naše košarkašice odigrati preko 20 kvalitetnih utakmica sa ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Celja budućnosti, čak ekipama iz Sofije, Italije, Mađarske.
0: Zbog nevremena odgođeni susreti memorijalnog turnira Podorašac igraju se večeras. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Za je glasalo 29, protiv 1, suzdržanih je bilo 8. Postojala je opšta i entitetska većina. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, te je dalo ovlaštenje ministru financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđanu Amidžiću da u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine izvještava o predloženom budžetu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ranije je utvrdilo nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu i dostavilo ga predsjedništvu Bosne i Hercegovine ovlaštenom za njegovo predlaganje parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koja u konačnici usvaja ovaj zakon. Ukupni prihodi, primioci i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u okviru budžeta za 2026. godinu iznose 1 milijardu 580 miliona 500 hiljada konvertibilnih maraka, što je povećanje za 10 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 1% u odnosu na budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, navedeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se danas u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine predvođenim predsjednikom upravnog odbora Izetom Rizvom. Sastanak je održan na zahtjev Saveza kako bi se razjasnile nedoumice u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija u ovoj godini. Ministar Delić je naglasio da je razgovor bio neophodan kako bi se javnosti i penzionerima tačno objasnio mehanizam i dinamika isplate uvećanja penzija.
3: Objasnili smo da je ovo drugo redovno godišnje usklađivanje penzija, da je ovo onaj minimum akontativni koji smo uradili, da penzioneri ne bi čekali septembar mjeseci, septembarsku isplatu, kada će biti isplaćen konačni iznos uvećane penzije drugog redovnog usklađivanja. Plastičnije rečeno, penzije će rasti i u mjesecu augustu, rašće i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja, i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%, i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Kada pričamo o ovim procentima, bitno je da naglasimo da se radi o procenama, nikada o konačnim procentima, dok oni konačno ne budu utvrđeni. Zvanične, znači procjene koje je uradio Zavod penzijsko-invalidskog osiguranja, one ne zavise više ni od jednog ministra, ne zavise ni od jedne vlade, ni od jedne institucije, one isključivo zavise od zakona koji je definisao da se formula vrši na način da se uzima u obzir rast prosječne plate i indeks rasta potrošačkih cijena.
0: Pored tema usklađivanja penzija, na sastanku je razgovarano i o podršci radu Saveza te o sredstvima za banjsko liječenje penzionera.
3: Pričali smo o banjskom liječenju.

0: liječenju. Moram da naglasim, evo, da je zatečena cifra za banjsko liječenje bila 900.000, ona je trenutno 2 milijuna konvertibilnih maraka i uradit ćemo sve da proširimo obuhvat penzionera koji koriste banjsko liječenje. Imamo dobru komunikaciju i koordinaciju i sa, evo, novim rukovodstvom Federalnog saveza penzionera, bit ćemo im uvijek na usluzi.
1: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvo poručio je da je sastanak bio od izuzetne važnosti kako bi rukovodstvo dobilo izvorne i tačne informacije koje će prenijeti članstvu.
2: Ako me pitate da li smo zadovoljni, nikad ne možemo biti zadovoljni, jer je još uvijek male su penzije, a posebno je najniže. Znači, ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati što više u jednoj godini. E sad, mi smo sad ovdje dogovorili sastanak sa ministrom da izvorno prenesemo svom članstvu šta je u stvari ovo sad što je uvijek se govorilo 5, 8, 5, 6 na ono 11,2 pa da moglo biti oko 17, 17,2% ukupno. E sad smo razjasnili zašto je sad 3,5%. Zato što je proračun, odnosno statistika do kraja mjeseca maja da može 3,5%. Sad može se desiti da bude i preko 5% u ukupnom zbiru ili manje, koliko bude statistika pokazala do kraja juna.
1: Rizvo je također dodao i da je od resornog ministra zatraženo da se iznađe način za dodjelu jednokratne novčane pomoći za najugroženije penzionere sa najnižim primanjima, o čemu će se razgovori nastaviti u narednom periodu.
3: Konjička hronika.
1: Nastavlja se podrška razvoju privrede i građanima grada Konjica. Grad Konjic objavio javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu, kojim se pruža podrška samozapošljavanju i pokretanju novih poslovnih ideja. Detaljnije informacije donosimo u nastavku.
4: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu. Cilj programa je podrška samozapošljavanju mladih, žena i marginaliziranih kategorija kroz dodjelu bespovratnih sredstava za pokretanje vlastitog biznisa. Korisnici mogu ostvariti podršku u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka po poslovnom planu. Pravo prijave imaju nezaposlene osobe sa evidencije Biroa za zapošljavanje Konjica, ali i osobe koje su registrovale poslovni subjekt u 2026. godini, uz uslov da imaju prebivalište na području Konjica i da su mlađe od 40 godina. Sredstva se mogu koristiti za nabavku opreme, mašina, alata, informatičke opreme, softverskih licenci, troškove registracije i subvenciju doprinosa za najviše 12 mjeseci poslovanja. Prijave se podnose uz obaveznu dokumentaciju, uključujući zahtjev, poslovni plan izjave i dokaz o prebivalištu, a obrasci su dostupni na web stranici grada Konjica i na infopultu gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Više informacija dostupno je na stranici grada Konjica.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa startupa za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Programom je predviđena podrška pokretanju novih biznisa i razvoju poslovnih ideja na ruralnim područjima uz mogućnost dodjele bespovratnih sredstava do 30.000 maraka po biznis planu. Više informacija donosimo u nastavku.
3: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Cilj programa je podrška razvoju ruralnih područja, otvaranju novih radnih mjesta i pokretanju poslovnih ideja. Za odabrane korisnike predviđena su bespovratna sredstva do 30.000 maraka po biznis planu. Sredstva su namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlene ili samozaposlene osobe do 12 mjeseci, te nabavku mašina, alata i opreme za osnovnu djelatnost. Pravo prijave imaju nezaposlene osobe sa evidencije Biroa za zapošljavanje Konjic, kao i poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo u 2026. godini, uz uslov da imaju prebivalište i posluju na područjima ruralnih zona grada Konjica. Prijave se podnose uz zahtjev, poslovni plan i potrebnu dokumentaciju, a obrasci su dostupni na web stranici grada Konjica, konjic.ba i na infopultu gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
1: Također objavljen je javni poziv.

0: Poziv za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Detaljnije informacije donosimo u nastavku.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada za 2026. godinu. Pravo na sredstva mogu ostvariti osobe do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica koje prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana ili kuće na području Konjica. Maksimalan iznos refundacije po korisniku iznosi do 2000 konvertibilnih maraka. Podnosioci zahtjeva moraju ispuniti propisane uslove, između ostalog da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište u Konjicu, da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu na području grada, da imaju zaključen ugovor o kupoprodaji, da su upisani kao vlasnici ili suvlasnici nekretnine i da je porez na promet nekretnina plaćen u 2026. godini. Uz zahtjev je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, uključujući dokaz o državljanstvu, prebivalištu, kupoprodajni ugovor, rješenje o razrezu poreza, dokaz o vlasništvu i potvrda o uplati poreza. Zahtjevi se podnose putem protokola Gradske uprave Konjic, Službe za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj. Javni poziv otvoren je do 29. decembra 2026. godine. Obrasci i dodatne informacije dostupni su na web stranici grada Konjica i infopultu Gradske uprave.
2: Konjička hronika.
0: Konjic ima 151 ulicu, ali ni jedna ne nosi ime po ženi. Upravo zbog toga udruženje žena Nera pokrenulo je inicijativu da dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj je odati priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću dale doprinos razvoju Konjica. Više u prilogu Amre Mušinović-Husić.
3: Udruženje žena Nera u saradnji s Centrom civilnih inicijativa pokrenulo je inicijativu Korzo konjičkih žena. Kako ističu, iako Konjic ima 151 ulicu, nijedna ne nosi ime po ženi, zbog čega je doprinos brojnih konjičanki ostao izvan javnog sjećanja. Dina Alić, predsjednica udruženja žena Nera.
4: Grad Konjic ima 151 ulicu, a od tih ulica nijedna ne nosi ime po ženi. Čak ni po onima koje su svojim radom, znanjem ili hrabrošću ostavile trajan trag u historiji ovog grada. Ova statistika govori o tome koliko je doprinos konjičkih žena ostao izvan kolektivnog sjećanja. Zato je Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu da se dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena nazove Korzo konjičkih žena. Inicijativa Korzo konjičkih žena pokrenuta je kao izraz poštovanja i zahvalnosti ženama koje su kroz historiju svojim radom, znanjem, hrabrošću, predanošću gradile naš grad. Mnoge od njih ostale su izvan svjetla javnosti i izvan korica pisane historije, ali su svojim dijelima oblikovale porodicu, zajednicu, privredu, obrazovanje, sport i društveni život našeg grada. Korzo konjičkih žena odaje priznanje svim tim ženama, kao i onima koje danas svojim radom i zalaganjem doprinose razvoju Konjica.
3: Iz udruženja naglašavaju da inicijativa nije usmjerena na mijenjanje historije, nego na njeno dopunjavanje i odavanje priznanja svim ženama koje su kroz različite oblasti doprinosile razvoju grada, od obrazovanja i privrede do sporta i društvenog života.
4: Ova inicijativa podsjeća da je historija našeg grada satkana i od ženskih priča i ženske snage. Naš cilj je sačuvati sjećanje na sve konjičanke, odati im priznanje i poslati poruku da želimo biti zajednica koja cijeni svoje žene. Inicijativom ne želimo mijenjati istoriju, ali je želimo dopuniti. I žene su važne. I žene su dio konjičke historije.
3: Kao lokacija budućeg korza predloženo je gradsko šetalište za koje smatraju da ima veliki potencijal za okupljanje građana i organizaciju društvenih i kulturnih sadržaja. Inicijativa je već predstavljena predstavnicima gradske uprave i upućena gradonačelniku.
4: Zašto smo odabrale baš ovu ulicu? Jednostavno je, ovo konjičko šetalište ima veliki potencijal i izuzetan je resurs grada koji trenutno nije toliko iskorišten. Smatramo da bi u ovom dijelu grada

0: mogle da se organizuju razne društveno-kulturne manifestacije. Korzo kao sinonim za mjesto druženja, okupljanja i šetnju ima posebnu vrijednost koju želimo vratiti. Želja nam je vratiti korziranje u modu, šetnju, izravne susrete i druženje među ljudima.
1: U okviru javne zagovaračke kampanje Udruženje žena Nera organizovat će u petak 24. jula uličnu akciju na Trgu državnosti od 9 do 12 sati, na kojoj će građani imati priliku podržati inicijativu i razgovarati o značaju žena u historiji konjica.
0: Trenutno pripremamo uličnu akciju koju ćemo održati u petak 24.7. na Trgu državnosti u periodu od 9 do 12 sati. Naš slogan je Korziramo. Dođite da korziramo. Dragi sugrađani i sugrađanke, mi vas očekujemo sa hladnom limunadom, s razgovorom. Dođite da oživimo sjećanja na sve važne žene konjica, na znamenite žene konjica, naše sestre, majke, nene, komšinice, žene iz istorije, znane i neznane, i da razgovaramo o ženskoj snazi i ženskoj važnosti, jer konjičku istoriju su pisale i žene. Očekujemo vas na uličnoj akciji i očekujemo vašu podršku.
1: Iz Udruženja žena Nera poručuju da će u narednom periodu nastaviti s javnim zagovaranjem da dio gradskog šetališta u budućnosti nosi naziv Korzo konjičkih žena, uz uvjerenje da će ova inicijativa doprinijeti većoj vidljivosti i priznanju ženama koje su svojim radom ostavile neizbrisiv trag u historiji konjica. Konjička hronika.
2: Košarkašice ženskog košarkaškog kluba Konjici ove godine predstavljat će grad i Bosnu i Hercegovinu u regionalnoj VABA ligi. Klub će nastupiti sa dvije selekcije u 15 i u 17. Mlade igračice očekuje više od 20 utakmica protiv renomiranih ekipa iz regije i Europe. O značaju ovog takmičenja za ženski košarkaški klub Konjic razgovarali smo sa trenerom kluba Edinom Ravnjakom. Detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
3: Ženski košarkaški klub Konjic već nekoliko godina uspješno učestvuje u međunarodnim takmičenjima, a ove sezone nastupit će s dvije omladinske selekcije u okviru VABA regionalne lige. Mlade košarkašice odmjerit će snage s ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Budućnosti i Celja, kao i klubovima iz Italije, Mađarske, Bugarske. Govori trener kluba Edin Ravnjak.
4: Ženski košarkaški klub Konjic već više od 5 godina nastupa u regionalnom takmičenju, gdje svake godine dobivamo poziv da se takmičimo među najelitnijim ženskim košarkaškim klubovima na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno Balkana. Ove godine igramo sa dvije naše selekcije U17 i U15, gdje će naše košarkašice odigrati preko 20 kvalitetnih utakmica sa ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Celja, Budućnosti, čak ekipama iz Sofije, Italije, Mađarske, tako da je to jedno veliko iskustvo što tiče i cura i same naše organizacije.
3: Takmičenje će se igrati u više država, a počinje u oktobru tekuće godine, navodi Ravnjak.
4: Pa VABA liga baca već prvog vikenda u mjesecu oktobru i traje sve do marta mjeseca. Znači svako 15 dana se igra jedno kolo. Tiga se kola igraju turnijskog tipa, znači po 3-4 ekipa se sastavlja u jednom gradu. Naše cure prvo i turnir gostuju u Bugarskoj, drugo kolo igramo u Beogradu, protiv Partizana i velikog Partizana. I onda dolaze nam ovdje ekipe iz Sofije, također iz Bugarske, da idemo u Podgoricu.
3: Ravnjak je istaknuo da kontinuitet nastupa u VABA ligi već daje rezultate. Nekoliko košarkašica kluba već je bilo dio reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine, a očekuje se da će i nove generacije dobiti priliku da nose državni dres.
4: Ovo je već 5-6 godina gdje svake godine učestvimo na velikom takmičenju. Znači, te cure su već na nekom vjeli i viđene na nekim dobrim mjestima. Pa mi među nas imamo neke te naše košarkašice koje su trenutno po reprezentacijama i očekuje se da i u narednom periodu još neke djevojčice naše idu na reprezentativni nivou, da te reprezentacije koje se okupljaju da mi dajemo najviše, jel, djece, jel, tako, znači sami taj tog takmičenja kvalitetnih utakmica, znači je sam proizvod svega toga.
3: Učešće u regionalnoj ligi nije značajno samo zbog sportskih rezultata. Svaki nastup doprinosi promociji konjica i bosansko-hercegovačke ženske košarke, dok gostovanja stranih ekipa u ovom gradu predstavljaju priliku za promociju njegovih turističkih i kulturnih vrijednosti, između ostalog je naveo Ravnjak.
4: Pa ja mislim da to ima veliko kucaja i

0: same promocije naše grada, jel, da se jedno ime Konji spominje i u Beogradu, i u Sofiji, i u Italiji, i u Valenciji, i čak i u Podgorici, da su poznati tu, u tom krugu, znači, mislim da je to jedna fina promocija naše grada i naše kluba, jel, naravno. Ipak mi dolaze, taj ekipe također dolaze u naš grad, da obiđu naš grad, da vide naše zanimljivosti ovdje u gradu. Znači, jedna fina sportska priča, ujedno i kvalitet utakmica, tako mi ovo je veliki odnos na domaće prvenstvo.
1: Do početka takmičenja ekipa nastavlja s intenzivnim treninzima, kazao je Ramnjak. Nakon ljetne pauze sve igračice postepeno se vraćaju u trenažni proces, a stručni štab očekuje da će spremno dočekati prve utakmice nove sezone regionalne VABA lige.
2: Konjička hronika.
3: Zbog nevremena koje je jučer zahvatilo Konjic, utakmice memorialnog turnira Podoračac nisu mogle biti odigrane te su prebačene za večerašnji program. Od 19 sati i 30 minuta sastaju se ekipe Spiljak STS, SU Fantazija, u 20 sati i 30 minuta Domus As Noir Lange i u 21 i 30 Pizzeria Garfield Džepi Maksumić Komerc. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za srijedu 22. juli 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno!
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Šešum.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Iako su pojedini zastupnici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, te je budžet u iznosu

0: Apelacionom sudu BiH.
1: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
2: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1.020.000.000, te neporeski prihodi i rashodi su najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Zašto taj globalni okvir nije usvojen ranije? Postojale su opstrukcije pojedinaca koji nisu prisustvovali sjednicama Fiskalnog savjeta.
1: Poslanici klubova vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović, SDP-a BiH Rejhana Drvišević i SNSD-a Sanja Vulić.
3: Možemo reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran.
4: Ovakvo šablonsko planiranje može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima.
5: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
1: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Govore poslanici kluba SDA Mithat Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
6: Su ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet jeli smanjena na 48,4. Stalna sredstva, ugovorene usluge, što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
7: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru? Da li je razlog što se svake godine ovaj budžet predlaže tako u nekom periodu kada ne treba da se radi, da mi ćutimo?
1: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet. Govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
3: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
8: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema nijedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
1: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula.
0: Bio je ovo prilog Dragane Papa za usijeni informacije o usvojenom budžetu za ovu godinu. Danas je u Zastupničkom domu državnog parlamenta podržan zaključak da taj dom obavijesti tužilaštvo Bosne i Hercegovine kako postoje osnovi sumnje da je ministar financija i trezora Srđan Amidžić počinio krivična djela, zloupotreba položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi.
9: Zaključak je predložio zastupnik Jasmin Emrić, a njime je precizirano kako postoje osnovi sumnje da je Amidžić, propuštajući da Vijeću ministara dostavi nacrt budžeta do zakonom propisanog roka 1. oktobra 2025. počinio navedena krivična djela. Očekivano, protiv ovog zaključka bili su zastupnici SNSD-a, ali i HDZ-a BiH. Budući da je dobio podršku opozicionih stranaka iz RS-a, osigurana je i opća entitetska većina potrebna za njegovo usvajanje.
0: Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto kluba Bošnjaka na zakon o dopunama krivičnog zakona RS-a kojim se zabranjuje isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: Osim toga, odbijen je veto kluba Bošnjaka i na zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, te deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. O ovim odlukama sada raspravlja zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine RS-a. Ipak, predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda, Alija Tabaković, rekao je da će komisija vjerovatno odbiti veto i da će o ovim aktima odlučivati Ustavni sud Republike Srpske.
1: Izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH omogućeno je redovno usklađivanje penzija dva puta godišnje. Akontativna isplata uvedena je kako bi penzioneri povećanje ostvarili mjesec ranije, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić nakon sastanka sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera. Ministar Delić kazao je da je cilj razgovora bio otkloniti nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi sa spomenutim usklađivanjem.
2: Akontativno usklađivanje od 3,5% je minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
3: Objasnili smo da je ovo drugo redovno godišnje usklađivanje penzija, da je ovo onaj minimum akontativni koji smo uradili da penzioneri ne bi čekali septembar mjesec i septembarsku isplatu kada će biti isplaćen konačni iznos uvećane penzije drugog redovnog usklađivanja. Plastičnije rečeno, penzije će rasti i u mjesecu augustu, rašće i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%.
2: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvo kazao je da je današnji sastanak bio važan kako bi predstavnici Saveza dobili potpune informacije koje će prenijeti svom članstvu.
4: Male su penzije, posebno ove najniže. Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati. Razgovarali smo i dalje mogućnosti da li se može šta biti, kakvi jednokratni pomoći za najugroženije penzionere sa najmanjim primanjima. Ne može se dogoditi dok ne vidi se. Mi tražimo da se nađe način i zamolili smo ministra da pokuša da naći način da se nešto i potom pitanju učini.
2: Za Federalni radio Irena Antić.
1: Planirana akvizicija stoljeća u domaćem sektoru telekomunikacija opet je u slijepoj ulici. Dugo najavljivana sjednica Skupštine dioničara BH Telekoma službeno je otkazana jer je vlada federacije prošlog petka i nije imenovala punomoćnika, čime je proces kupovine Telemaha ponovo blokiran. Dok opozicija oštro poručuje da je nedopustivo kriti detalje i pod krinkom poslovne tajne trošiti stotine miliona maraka javnog novca, administrativni zaplet već je prerastao u krivične prijave.
2: Akvizicija stoljeća u domaćim telekomunikacijama ponovo je zaustavljena. Skupština dioničara BH Telekoma, koja je bila planirana za 20. juli, zvanično je otkazana. Razlog je jednostavan, nije bilo zakonskog kvoruma. Vlada federacije prošlog petka nije imenovala punomoćnika. Tako je propao pokušaj spajanja s Telemahom. Dok uprava brani investiciju, struka upozorava na netransparentnost. Cijena i financijski modeli proglašeni su poslovnom tajnom. Osim toga, ekonomski stručnjak Igor Gavran ranije je upozoravao da bi ova akvizicija mogla gurnuti BH Telekom u ogroman dug, pa čak i bankrot.
5: Preuzimanje operatera koji je očito u problemima, jer je očito da vlasnik Telemaha je u jako velikim problemima, praktično veliki dio njegovog biznisa očito propada. Vidi se da je riječ o potpuno rasprodaji. Ako je neko u takvoj situaciji, opravdano se možemo zapitati da li je stanje u tim kompanijama koji BH Telekom sada preuzima još gore nego što se i čini.
2: Proceduralni problem nastao je u samoj vladi federacije. Resorno ministarstvo prometa i komunikacija s ministricom Andrijanom Katić na čelu odlučilo je da vladi uopšte ne pošalje prijedlog za imenovanje punomoćnika. Bez tog prijedloga vlada nije mogla izabrati osobu koja će glasati na skupštini. To je automatski srušilo kvorum. Ali ovo više nije samo administrativni problem. Slučaj je već

0: dobio epilog pred pravosuđem jer su u posebnom odjelu federalnog tužilaštva podnesene i krivične prijave. Mirza Čelik, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ono što je činjenica jeste da se sakrivaju ugovori, da ne možemo mi ni kao zastupnici, evo, ni kao građani u federaciji da dobijemo informaciju vezano za akviziciju BH Telekoma na kraju krajeva. Evo, sami tim, ja sam i podnio krivičnu prijavu vezano za akviziciju. Smatram da BH Telekom da milijardu koliko će u konačnici koštati ni neće moći vraćati kredit. BH Telekom toliko sad vrijedi kao što i predlažu da se akvizicija uradi za tu milijardu. Sporno je mnogo toga, a projekat Titanium, kako su ga nazvali u BH Telekomu, a tiče se 50 miliona koji su odvojili za ako ne uspije akvizicija od strane BH Telekoma, odnosno Kupovine Telema. Znači, BH Telekom će dati konkurenciji 50 miliona samo zato što neće izvršiti kupovinu.
0: Da u cijeloj priči postoje ozbiljne financijske košnice potvrđuje i stav same izvršne vlasti. Premijer Federacije Nermin Nikšić naglašava da vlada podržava razvoj kompanije, ali da ne može slijepo potpisati ugovor u kojem procjene vrijednosti drastično variraju i ostavljaju previše otvorenih pitanja.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nikada neće podržati transakciju koja bi federaciji nanijela štetu od 200 miliona maraka ili bilo koji drugi financijski gubitak. Upravo zato svi nalazi o vrijednosti kompanije, mogućim rizicima i dugoročnim efektima akvizicije moraju biti temeljito provjereni prije donošenja konačne odluke.
0: S druge strane, generalni direktor BH Telekoma Amel Kovačević nastavlja braniti ovaj projekat. Poručuje da je akvizicija Telemaha domaćinska, historijska i ekonomski opravdana odluka koja dugoročno štiti interese društva i državni digitalni suverenitet. Ipak pregovori koji traju duže od godinu sada su u zastoju. U narednom periodu ostaje da se vidi hoće li vlada na sjednicama ipak pronaći zajednički jezik s upravom ili je kupovina stoljeća definitivno doživjela slom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Nasilje nad ženama i nasilje u porodici više nisu privatni problemi, već pitanje sigurnosti i zaštite ljudskih prava. Uprkos izmjenama zakona na nivou federacije u posljednje dvije godine, ključni izazov ostaje njihovo dosljedno provođenje. Upravo je to bila tema vanredne sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održane u saradnji sa misijom OSCE-a u našoj zemlji.
4: Predstavnici zakonodavne izvršne vlasti, pravosuđa te policije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji na izvanrednoj sjednici Skupštine suočili su iskustva iz prakse s novim zakonskim rješenjima donesenima na razini Federacije BiH. Analizirano je koliko su naprijeđeni mehanizmi zaštite žrtava, ali i gdje sustav još pokazuje ozbiljne nedostatke u provedbi zakona. Džafer Alić, predsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Tomislav Martinović, dopredsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Određena sredstva također treba obezbijediti za izradu softverske platforme, digitalne platforme koja će obezbijediti sigurno anonimno prijavljivanje počinitelja. Vjerujte da jako velik problem imamo, pođemo li sami od sebe u toj prijavi.
6: Damo snažnu potporu svim žrtvama nasilja obitelji i da kako osudimo svakog nasilnika, bez obzira koja vrsta nasilja se dogodila.
4: Nepovjerenje u sustav jedan je od razloga zbog kojih brojni slučajevi nikada ne budu prijavljeni. Bez pravovremene prijave upozoravaju sudionici, institucije ne mogu reagirati na vrijeme niti spriječiti teže posljedice. Alma Kozo, predsjednica koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Richard Holzapel, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
7: Pozivamo građane kantona da zajedno da nam pomognu u radu, da kad vide prijave nasilje, jer jedino na taj način možemo brže spriječiti teže posljedice i spasti ljudske živote.
8: To su ozbiljna pitanja ljudskih prava i javne sigurnosti koje zahtijevaju koordiniran i žrtvi prilagođen odgovor institucija. Iako su nedavne zakonodavne reforme širom Bosne i Hercegovine ojačale pravni okvir, stvarni napredak će se u konačnici mjeriti time koliko se djelotvorno ovi zakoni provodi u praksi.
4: Poruka sa sjednice bila je jasna. Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i cijelog društva. Današnjom raspravom ova tema nije zaključena. Naprotiv, usvojeni zaključci trebali bi u idućem razdoblju biti pretočeni u

0: konkretne mjere s naglaskom na prevenciju, edukaciju i učinkovitiju zaštitu žrtava. Za Federalni radio Kristina Marković.
1: Današnju sjednicu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona komentirala je predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova zastupničkog doma federalnog parlamenta Alma Kratina, koja je među ostalim istakla da se sistem mora poboljšati, ali da su neki pomaci ipak napravljeni.
2: Danas je održana ta tematska sjednica. Napominjem da je ona samo jedna u nizu tematskih sjednica koje su održane uz podršku OSCE-a nakon i prije donošenja potpunog pravnog okvira zaštite žrtava u skladu s Istanbulskom konvencijom, ali i nakon što smo dobili zakon i novi zakon o zaštiti nasilja u porodici, nasilja prema ženama i izmjene dopune krivičnog zakona. Dakle, zakonski okvir imamo, istina, kasni se sa donošenjem svih neophodnih podzakonskih akata i zato je jako važno da se nastavi kontinuirano raditi i na razini svih kantona. Ja ću podsjetiti da je sve ono što spada u zaštitu žrtava nasilja zapravo zajednička ustavna nadležnost kako federalne razine tako i kantona. Zato je jako važno da pratimo kako se provodi zakon i šta su to problemi u provođenju u kantonima. Evo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koliko ja pratim i znam, oni jesu napravili neke korake koji su jako važni za provođenje novog zakonskog okvira i zaštitu žrtava, a tiču se uspostave ovih koordinacionih tijela na razini kantona, da se uvežu i da se može adekvatno i ujednačeno pružati podrška na području cijelog kantona. Međutim, i dalje je veliki izazov i u Hercegovačko-neretvansko kao i u većini kantona elektronski nadzor, recimo između ostalog počinilaca, jer podzakonski akti nisu donešeni, a generalno je to veliki izazov obzirom i na finansiranje ove usluge koja treba da bude provedena, zapravo ove mjere.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici izrekla je novčane kazne SDS-u, DNZ-u BiH Krajiškoj stranci i SNSD-u zbog kršenja odredbi izbornog zakona BiH.
3: SDS je kažnjen sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. Isti iznos kazne izrečen je i DNZ u BiH Krajiškoj stranci. Cik je sa 4000 maraka kaznio SNSD zbog izjava predsjednika te stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija. Komisija istovremeno obustavila postupak protiv HSP-a BiH.
4: Svijet.
1: Dosadašnji tok rata s Iranom koštao je Washington 37,5 milijardi dolara, kazao je šef američke odbrane na saslušanju dok je tražio nova sredstva. U međuvremenu nastavljeni su udari na Iran kao i odmazda Teherana na lokacije u zaljevu.
5: Američki ministar odbrane Pete Hegseth se tokom saslušanja u odboru za budžetska sredstva Senata suočio sa pitanjima i protestima zbog rata Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, a za koji je procijenio da je do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Hegseth je iznio novu procjenu potrebnih sredstava, koja je veća od ranijih, a iznose 70 milijardi. Nekoliko puta su demonstranti prekidali njegovo uvodno izlaganje koje je uslijedilo nekoliko dana nakon što je Pentagon objavio da su u subotu poginula još 3 američka vojnika, čime je broj poginulih porastao na 17, te da je od početka jula više od 100 ljudi povrijeđeno.
6: Ovaj zahtjev predstavlja hitnu i neophodnu injekciju resursa za rješavanje neposrednih potreba našeg odjela. Zahtjev za dodatno financiranje nije zamjena. Dio tog iznosa obuhvata dodatne plate za rad i održavanje te druge troškove koji bi se mogli očekivati tokom fiskalne godine. Dakle, dio toga predviđa i buduće troškove.
5: Američke snage su utorak 11. noć zaredom napale vojne ciljeve u Iranu, saopćila je centralna komanda Sjedinjenih Država. Navode da su time nastavili umanjivati kapacitete Irana da ugrozi komercijalnu plovidbu u Hormuškom Moreuzu. Kazali su da, uprkos iranskim vojnim akcijama, Hormuški Moreuz ostaje otvoren za komercijalne brodove. To je pomoglo da otprilike 900 komercijalnih brodova i 450 miliona barela sirove nafte prođe kroz vitalni međunarodni pomorski koridor. Američka vojska će prilično brzo napasti planinu Pijuk u centralnom Iranu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, misleći na utvrđeni podzemni objekat koji je Teheran 2020. godine prijavio Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kao buduću lokaciju

0: napredne fabrike za montažu centrifuga. Planina Pijuk, na perzijskom Kuhekolang, jako je utvrđeni tajni podzemni nuklearni kompleks koji se nalazi blizu glavnog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranija u Natanzu. Trump je ranije tog dana rekao da Washington nema interesa za razgovore sa Iranom, osim ako Teheran nije spreman da se uključi u ono što je nazvao značajnim pregovorima. Bio je veoma oštar u razgovoru sa novinarima u ovalnom uredu.
1: Ne znate kakav je dijalog iza kulisa. Očajnički žele da se sastanu kako bi pokušali da ga prekinu jer su desetkovani. To ne shvatate kada slušate svoju lažnu stanicu, ali ne znate. Ne znate ništa. Ja ću vam reći, oni očajnički žele da se sastanu i dok ne budu spremni da se sastanu na smislen način, mi nemamo interesa za sastanak.
0: Sa druge strane, iranske oružane snage su saopćile da su izvele nove raketne napade bespilotnim letilicama na američke baze, imovinu i infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu nakon još jednog kruga američkih udara na Iran. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei reagirao je na najavu američkog predsjednika da će biti izvedeni udari na nuklearna postrojenja.
1: Prijetnja napadom na iranske mostove i elektrane, ispunjava li to zaista bilo koji kriterij međunarodnog prava? Dozvolite mi da to ostavim po strani. To se čak ne poklapa ni sa jednim od standarda koji oni sami koriste da opišu šta znači biti civiliziran. Ovaj napad je, prema mom mišljenju, izuzetno sramotan. Otkriva koliko su prazne tvrdnje SAD-a zabrinutosti zbog iranskih namjera u vezi sa širenjem nuklearnog oružja, nuklearni objekti Drahovin su pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Trebali su biti korišteni za proizvodnju energije, a ovaj napad pokazuje da Sjedinjene Države imaju problem sa iranskom industrijom, njenim ekonomskim razvojem i dobrobiti njenog naroda. Svako drugo opravdanje nije ništa više od izgovora.
0: Uslijed nastavka američkih udara na Iran, sirova nafta Brent dostigla je najvišu cijenu više od mjesec dana. Trgovala se u porastu od 1,2% na 94,25 dolara po barelu, što je njena najviša dnevna cijena od početka juna. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Dok Rusija nastavlja intenzivne napade širom Ukrajine, predsjednik Volodimir Zelenski povukao je jedan od najznačajnijih poteza u vrhu vojske od početka rata. Nakon višednevnih protesta u Kijevu i političkih previranja, smijenjen je vrhovni komandant oružanih snaga Oleksandar Sirski, a na njegovo mjesto imenovan general Mihajlo Drapati.
3: Promjene u ukrajinskom vojnom vrhu uslijedile su nakon višednevnih protesta izazvanih smjenom ministra odbrane Mihajla Fedorova. Demonstranti su tražili njegov povratak, ali i smjenu vrhovnog komandanta oružanih snaga Oleksandra Sirskog, optužujući vojni vrh za loše upravljanje ratom i tražeći reforme u vojsci. Predsjednik Volodimir Zelenski razriješio je Sirskog dužnosti za novog komandanta imenovanje Mihajlo Drapati, dosadašnji komandant kopnenih snaga.
4: Odlučio sam da će Mihajlo Drapati biti novi vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine. Utvrdili smo kako treba rekonfigurirati generalštab oružanih snaga. Danas sam se sastao i s Mihajlom Fedorovim. Ponudio sam mu dostojnu lidersku poziciju koja bi mu omogućila da objedini tehnološke kapacitete naše zemlje i osigura njihov kontinuirani razvoj.
3: Sirski važi za jednog od najiskusnijih ukrajinskih komandanata, a nakon smjene poručio je da se nada nastavku ofenzive.
4: Najvažnije je stanje u kojem predajem ratište. Pod mojom komandom ove godine oslobođeno je 700 kvadratnih kilometara teritorije. Oružane snage koje su prije dvije godine vodile tešku odbrambenu kampanju, sada su u ofenzivi. Svom nasljedniku predajem oružane snage koje ne samo da drže liniju fronta, već napadaju, imaju inicijativu, organizaciju i ljude koji znaju kako zadati udarac neprijatelju.
3: Rusija je izvela snažne udare širom Ukrajine, a korišteni su balistički projektili i veliki broj dronova. Oštećeni su stambeni objekti i civilna infrastruktura. Najmanje je troje poginulih i 13 povrijeđenih u ovim napadima.
4: Ovo je već treći put. Naša kuća je pogođena. Sada živimo kao podstanari. Moj dječak i ja izgubili smo stan. On je zadobio ranu od kelera. Teško je.
3: Ukrajinske snage uzvratile su napadima bespilotnim letjelicama na logističke centre u Krasnodarskom i Stavropoljskom kraju, za koje tvrde da su dio mreže za snadbijevanje ruske vojske komponentama za dronove i navigacijsku opremu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.

0: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde privremeno su obustavili odvoz otpada, zahtijevajući bolje uvjete rada, veći topli obrok i redovnost u isplati plaća. Zahtjeve su uputili gradskoj upravi, od koje traže sistemsko rješenje za nagomilane probleme, ali i održavanje vanredne sjednice gradskog vijeća radi donošenja određenih zaključaka koji bi išli u smjeru prevazilaženja ove situacije. Iz gradske uprave kažu kako će učiniti sve da komunalno preduzeće nastavi nesmetano funkcionirati, izvještava Hasan Gabela.
1: Slika Goražda ovih dana. Radnici komunalnog preduzeća u krugu firme smeće ostaje u kontejnerima. Privremena obustava odvoza komunalnog otpada rezultat je, kako tvrde iz sindikata, teškog materijalnog položaja radnika.
2: Problem je što su premale plate, topli obrok premal. Mi smo sad išli bili u gradskoj upravi sa gradonačelnikom. Sad on bi nama da saberu to za plate, da pusti danas sutra platu i da se ponovo nastave šta idući mjesec, šta u budući.
3: A podrazumajava se da je sve poskupilo. Kupimo. Jednostavno su sve cijene otišle gore, mi stojimo umjesto, radimo za nulu, čistu nulu i zato smo dovedeni u ovo što jeste.
1: Gradonačelnik Goražda ističe da su financijski problemi preduzeća rezultat dugogodišnjih poteškoća u poslovanju, ali i značajnog rasta troškova, posebno cijene električne energije neophodne za rad fabrike vode u Vitkovićima, koja posluje u okviru komunalnog preduzeća. Naglasio je da će gradska uprava nastaviti tražiti rješenja kako bi se stanje u preduzeću stabilizovalo.
4: Ono što naravno oni očekuju od nas da se pomogne u isplati plaća, zajedničkom komunalnom taksu i drugim osnovicama koje mi imamo načina da uplatimo, po onom urađenom dijelu ćemo uraditi do kraja i bit će plaće puštene.
1: Gradska uprava i sindikat u stalnom su kontaktu, što je rezultiralo privremenim dogovorom. Kako saznajemo, od jutro smeće se ponovno odvozi uz obećanje da će radnicima do kraja dana biti isplaćena junska plata. Ukoliko se to ne desi, i sindikata poručuju kako se obustava odvoza smeća nastavlja sutra.
0: Kantonalni odbor samostalnog sindikata radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je sastanak sa dijelom gradskih vijećnika Mostara te predstavnicima vlade i skupštine HNK, na kojem je razgovarano o otkazima za 18 radnika Mostarskog javnog preduzeća komunalno.
5: Predstavnici sindikata su zatražili smjenu VD direktorice komunalnog Jadranke Senjak te vraćanje otpuštenih radnika na posao. U saopćenju je također navedeno da su uz podršku samostalnog sindikata komunalnih radnika federacije poduzeti pravni koraci radi zaštite prava otpuštenih radnika, te se očekuje daljna institucionalna i politička potpora u rješavanju njihovog statusa.
6: Sport. Pratimo klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljene su kvalifikacije za ligu.
7: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

sja makada. Cesta vijuga, put je dug i naporan, al u daljini svijetli grad.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom.
1: Ono što drugi ne vide, kome ljubav da daš.
0: Četvrtak, 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

0: Radio Konjic. Kinosali Narodnog univerziteta Konjic održan je koncert Hora Sejfullah i Hora Hazreti Hamza iz Sarajeva, čime je zvanično zatvorena 19. kulturno-obrazovna manifestacija Dani Sejfullaha Efendije Prohe. U nastavku naš gost je član Hora Sejfullah Benjamin Mušinović, koji će nam nešto više reći o održanom koncertu.
1: S posebnim zadovoljstvom ugostili smo naše prijatelje Hora Hazreti Hamza iz Sarajeva na završnici 19. manifestacije, kulturno-obrazovne manifestacije Dani Sejfullaha Efendije Prohe. Ovo je jedinstvena prilika da se zahvali medijskom pokrovitelju Radio Konjicu, zatim pokroviteljima gradu Konjicu, Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i prijatelju projekta koji kontinuirano prati naš rad, rad kulturno-umjetničkog udruženja Sejfullah, to je Igman Konjic, kao i partnerima uz koje smo evo godinama, zbog naravno srodnih i sličnih aktivnosti, nekako dišemo zajedno i to je i misija, tako da kažem, udruženja, naša islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, odnosno Medžlis islamske zajednice i Konjice. Mi smo se opredijelili, jer naprosto je tako i datumski, a i uvijek se vraćamo fundamentalnim vrijednostima, ljudima koji su svoje živote dali za slobodu, dostojanstvo, mir, integritet, sve ono što su civilizacijske vrijednosti Bosne i Hercegovine u kojoj ima mjesta za sve dobronamjerne ljude. Sjetili smo se, obzirom na godišnjicu i svega onoga što se dešavalo kada je u pitanju je li zločin sa elementima genocida u Prijedoru, ali tako je naprosto evo i datumski da je bila i godišnjica našeg Edina Ščukulja, člana Hora Sejfullah, kojem smo i posvetili album Sjeta, šehidu koji će, ako Bog da, biti šefađija naš, najiskrenije se nadamo i dovimo. Plemenitim ljudima uz mnoštvo emocija posvetili smo dvije numere, šehidi, dakle, koja je uvijek onako sve vremena kada je u pitanju ova tema, koju je izveo naš Rusmir Nemić i Hora Sejfullah, a zatim su naši prijatelji iz Hamzi svoju autorsku pjesmu posvetili šehidima, riječ je o numeri Za nju vrijedi umrijeti. Spontano smo nekako, tako da kažem, kreirali jedan vremeplov kroz ovaj koncertni repertoar Sejfullah uz još numere i krug našeg Esada Bajića, uz numeru koju izvodi Muamer Čukle, koju mi popularno zovemo Jeli Jašmak. Zatim smo imali priliku uživati u autorskim ilahijama i kasidama i pjesmama koje komponuju, rade aranžmanski i tekstualno kreiraju članovi Hora Hamze. Uglavnom je tu Kenan Hadžifejzović nekako predominantno ime, tako da kažem, kao sjajan pjesnik i autor. I ono što možda izdvaja ovaj koncert od drugih jeste sjajan produkcijski također odnos prema kompletnom, jeli, profesionalan odnos u smislu jednog koncertnog izvođenja koji predređuje produkcija Globis, Vanja Alikadić, ali jedna sjajna interakcija sa publikom i razgovor i mnoštvo emocija koje smo podijelili sa našim, jeli, sugrađanima i ljudima koji su nam došli iz drugih gradova na ovaj program. Bilo je posebno emotivno jer je predsjednik udruženja, naš Muamer Čukle, razgovarao onako dijaloški i spontano sa Kenanom Hadžifejzovićem i nekako ovaj koncert nije samo koncert, nego je svojevrstan, jeli, govor duše, govor srca. Tako je to spontano teklo da smo imali vrijeme i nekako ponosni smo na činjenicu da se možemo uvijek vratiti ljudima koji su svojim karakterom i svakim svojim dahom nekako i svojim znanjem obilježili naše živote. Ja stvarno izvinjavam.

0: vam, ali svaki put je to tako, naprosto, kada dođete do Sejfulaha, onda se vraćate i Ragi Buzajmu, Habibi, vraćate se Rahmet Elmaso, Aliću, vraćate se Admiru Mešukiću, Edinu Šćukulju, divnim ljudima sa kojima godinama sarađujemo. Tu je naša Bilja Anđo, naš sjajni autor, pisac i pjesnik Esad Bajić. Bojim se da nekoga ne zaboravimo i upravo je ova numera Rasputja kao zajednički jeli i audio i video projekat sa Hamzama dodatno nas, tako da kažem, zbližila i iskreirala jednu posebnu sinergiju između ljudi u tom duhovnom smislu. Mi evo 33 godine više smo od turmili, što se kaže, radimo i djelujemo zajedno i dijelimo emocije i zaista nekako imamo taj porodični odnos, tako da kažem. I pored brojnih destinacija, gradova i po Turskoj i po Evropi i po Bosni i Hercegovini, zajedničkih nastupa, to su ljudi koji odu jedni kod drugih, to su ljudi koji uživaju zajedno na raftingu, to su ljudi koji se redovno čuju i to su ljudi koji su, ako Bog da, i dženetski prijatelji, tako mogu da kažem. Nekako je to publika osjetila i volio bih da ova naša misija, ova ljepota koja prevejava kroz tako jedno prijateljstvo, a krunisana je divnom umjetnošću koja slavi dragog Boga, jednaču stvoritelja, koja nastoji ispričati ljudima priče o dobrim ljudima, o poslanicima, o onima koji su uzori u smislu njihovih dijela i svega onoga što ostavljaju kao istinske vrijednosti budućim generacijama o kojima valja promišljati. Drago mi je da je upravo to ono što provejava kroz naše repertoari, što će, ako Bog da, u buduće nadahnuti i nas i buduće generacije da tim putem ide.
1: Hvala puno.
0: Hvala.
2: Iskreni salik puta duhovnoga mora o mnogo čemu da se pita i na kraju svega neka dobro shvati da svi ljudi, tijelo, duša, nemaju postojanosti. Prosi oba svijeta i univerzum cijeli, u situ ostat će samo san, nestvarni.

0: tako kažem, da ta naša veza bude još jača, još vrća i da inšallah u budućnosti imamo naravno mnogo zajedničkih projekata.
1: Evo za sami kraj još jedno pitanje. Na koncertu u Konjicu kroz pjesme ste se dotakli tema sjećanja na šehide, domovinu i ljudsku ili plemenitost. Na koji način muzika može pomoći da se te civilizacijske i duhovne vrijednosti prenesu na mlađe generacije?
0: Pa mi se trudimo, muzika je sve prisutna i sigurno je u ovom trenutku jedan pokretač različitih promjena u društvu. Mi kroz našu muziku pokušavamo da budemo ti koji će prenijeti određene poruke, iskustava koje smo imali tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu i pokušati da se ljudi koji su dali mnogo, mnogo više od onoga što mi trenutno dajemo, što smo mogućnosti dati za ovu državu, za ovu zemlju, da to mladi ljudi znaju i osjete i kroz naše muziku i kroz tekstove kroz koje pokušavamo ljudima dočarati zapravo koliko je neko spreman dati za neku zajednicu, za neki viši cilj. U vremenu kada smo nekako žrtve svi tog samopokazivanja, da moramo nekako biti spremni da bacimo svjetlo na ljude kojima je sve drugo bilo preče u odnosu na same sebe, koji su dali sve zato da nama bude danas lijepo.
1: Kenane, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Konjice.
0: Hvala vama, svako dobro.

0: Poštovani slušaoci, bilo je ovo zaista predivno druženje i razgovor o tradiciji, prijateljstvu i muzici koja spaja. Veliko hvala našim gostima, Kenanu Hadžifejzoviću i Benjaminu Mušinoviću, što su bili sa nama i podijelili utiske sa završnice 19. manifestacije Dani Seifullaha Efendije Prohe. A vama, dragi naši slušaoci, hvala na pažnji i povjerenju koje nam poklanjate iz dana u dan. Nadamo se da ste uživali u današnjem izdanju otvorenog programa. Kroz današnju emisiju sa vama su bili Medin Jusufović i Alisa Kudra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Nastavak našeg programa donosi vam još dobre muzike i aktuelnih informacija. Ugodan ostatak dana i srdačan pozdrav do sljedećeg slušanja.
1: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova.

0: nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj super Nova Kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

dok su pozive na okupljanje u 14. reprezentacije dobile Lemana Šarić i Ajna Mehić. O tome šta ovi pozivi znače za klub, koliko rada i odricanja stoji iza ovog uspjeha, ali i o planovima ženskog košarkaškog kluba Konjic za nastup u Vaba Ligi, razgovaramo s trenerom kluba Edinom Ravnjakom. Budite uz Talas Radio Konjica. Nakon pozdravne pjesme vraćamo se u program i donosimo razgovor s trenerom Edinom Ravnjakom.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U današnjem izdanju našeg ljetnog programa govorimo o ženskom košarkaškom klubu Konjic, predstojećim nastupima ovog kluba u Baba Ligi koja počinje u oktobru, te mladim košarkašicama koje će predstaviti naš grad u reprezentativnim selekcijama Bosne i Hercegovine. Naime, na pripreme u 16. reprezentacije Bosne i Hercegovine u oči evropskog prvenstva u Slovačkoj pozvane su Ajša Halilović i Ejla Ravnjak, dok su pozive na okupljanje u 14. reprezentacije dobile Lemana Šarić i Ajna Mehić. O tome šta ovi pozivi znače za klub, koliko rada i odricanja stoji iza ovog uspjeha, ali i o planovima ženskog košarkaškog kluba Konjic za nastup u Baba Ligi razgovaramo s trenerom kluba Edinom Ravnjakom.
2: Prije svega

0: za budućnosti čak ekipama iz Sofije, Italije, Mađarske, tako da je to jedno veliko iskustvo što tiče i cura i same naše organizacije takvih utakmica i nadamo se da će te utakmice znači se veliko koriste za naše igrače.
1: Kada se održava Vava Liga i evo gdje?
0: Pa Vava Liga se zove sada već prvog vikenda u mjesecu oktobru i traje sve do marta mjeseca, znači svako 15 dana se igra jedno kolo, stiga se kola igraju turnijskog tipa, znači po 3-4 ekipa se sastav u jednom gradu, naše cure prvo je turnir gostuju u Bugarskoj, drugo kolo igramo u Beogradu protiv Partizana i velikog Partizana, jel, i onda dolaze nam ovdje ekipe iz Sofije, također iz Bugarske, da idemo u Podgoricu. Uglavnom, kako se zove, jedan veoma dobre, veoma se zove malo i zahtjevne utakmice, zahtjevna putovanja, ali nadamo se da će ta putovanja i takav vid utakmica dovesti do rezultata, ono što mi očekujemo tih cura i samo njihovo iskustvo, ja ne znam, na takvom nekom nivou će puno značiti sam njihov rad.
1: Da, i važno je svakako da one već sa 15 godina ili tako stiču to međunarodno iskustvo.
0: Pa jest, znači mi već ovo je, kao rekli smo malo prije, već 5-6 godina, da je svake godine učestvimo onako u velikom takmičenju, znači te cure su već na nekom vijeli i viđene na nekim dobrim mjestima, pa mi među danas imamo neke te naše prekašce koje su jel, trenutno po reprezentacijama i očekuje se da i u narednom periodu još neke djevojčice naše idu sa na reprezentativnom nivou, da te reprezentacije koje se okupljaju da mi dajemo najviše jel, djece u takve, znači sami taj tog takmičenja kvalitetnih utakmica, znači je sam proizvod svega toga.
1: Da. I koliko ovo učešće znači za klub i, evo, i promociju Konjica i BH ženske košarke?
0: Pa ja mislim kako se zove da to ima veliko kucaja i same promocije našeg grada, jer da se jedno ime Konjic spominje i u Beogradu, i u Sofiji, i u Italiji, i u Valenciji, i čak i u Podgorici, da su poznati tu, u tom klubu, znači, mislim da je to jedna fina promocija i našeg grada i našeg kluba, jel, naravno. Pa, ipak mi dolaze ta ekipa također, dolaze u naš grad, da obiđu naš grad, da vide naše zrnjice ovdje u gradu. Znači, jedna fina sportska priča, ujedno i kvalitet utakmica, tako mi ovo je veliki odnosu na domaće prvenstvo.
1: A evo šta ekipe očekuje u narednom periodu, jel, dok ne dođe do tog takmičenja?
0: Mi ne prestajemo nikako trenirati, mi smo još u trenažnom procesu. Ove cure koje odu na more sa roditeljima, tu ko čim se vrati, priključuju se ponovo u ekipi. Mi radimo, treniramo, kontinuitet je tu zadržan, okvir ekipe je tu, nemamo šta popuštati, samo čekamo vrijeme kad će doći taj dan da počnemo da igramo i to je to.
1: A evo ima, jel, tako još nekih novosti u ženskom košarkaškom klubu vezano za Ejlu i Ajšu?
0: Pa jeste, znači naše dvije košarkaške su na priprema sa U16 reprezentacijom Bosne i Hercegovine, znači moramo reći da 14 cura, znači jedina smo ekipa koja je dala dvije predstavnice U16 reprezentaciju i još jedna stvar što je tu dobro i da je evropsko prvenstvo, te cure će biti igra se u Grčkoj, igra se u Slovačkoj, tako da je jedna fina priča, ono, jedna lijepa priča, promocija, evo i to je sama promocija jel, i našeg kluba, našeg grada, da je jedna tako mala sredina danje dvije reprezentativke i one su isto tako i promocija našeg grada, kako kaže, da dolaze iz Konjice.
1: Da, da li ste možda kontaktirali s nekom od njih, kako to već sad teče?
0: Trenim za dva puta na dan, oni su već u tom treningu, tako da i ne pada to baš toliko teško, drže ritam i čekaju taj dan kad će putovati na evropsko prvenstvo.
1: A evropsko prvenstvo kada se održava?
0: Evropsko prvenstvo starta 6. augusta i traje do 22. augusta. Rekli smo da se igra u Grčkoj i u Slovačkoj. Naše cure će nastupati u prvom dijelu u Slovačkoj protiv ekipe Švicarske, Belgije i ja mislim Crne Gore, ne znam tačno. I onda kao prvi drugoplasirani idu dalje i taj drugi turnir se igra u Grčkoj.
1: Ima li još nešto bitno evo za istaći jedno?
0: Još imamo jednu stvar, da nismo li što da objavimo javno, evo vi ste prvi tu koji, znači naše još dvije dodatne košarkašice sa kođe uče crne se prezentacije BH koja starta sa priprema 30. jula i njihovo evropsko prvenstvo se igra u Sloveniji, tako da će naša jel, Lemana Šarić i Ajna Mirš sa kođe biti dio reprezentativnog okupljanja i evropskog prvenstva za taj uzal.
1: Hvala Edo, hvala puno na izdvojeno.
0: Hvala vama.
1: Čestitamo našim mladim košarkašicama Ajči Halilović, Eli Ravnjak, Lemani Šarić i Ajni Mehić na pozivima u reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine, a treneru Edinu Ravnjaku i ženskom košarkaškom klubu Konjic na još jednoj potvrdi kvalitetnog rada s mladim košarkašicama. Našim reprezentativkama želimo uspješne pripreme, mnogo dobrih utakmica.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

0: Reprizni program Radio Konjica. Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog budžeta za 2026. godinu. Delić, akontativno usklađivanje omogućilo ranije povećanje penzija, konačan obračun u septembru.
2: Bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu. Grad Konjic objavio je javni poziv za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu Korzo konjičkih žena u ulici Luka.
3: Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu da se dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena nazove Korzo konjičkih žena.
1: Ženski košarkaški klub Konjic ponovo na regionalnoj sceni. Mlade košarkašice u novoj sezoni Baba Lige.
4: Ove godine igramo sa dvije naše selekcije U17 i U15, gdje će naše košarkašice odigrati preko 20 kvalitetnih utakmica sa ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Celja budućnosti, čak ekipama iz Sofije, Italije, Mađarske.
1: Zbog nevremena odgođeni susreti memorialnog turnira Podorašac igraju se večeras. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Za je glasalo 29, protiv 1, suzdržanih je bilo 8. Postojala je opšta i entitetska većina. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, te je dalo ovlaštenje ministru financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđanu Amidžiću da u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine izvještava o predloženom budžetu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ranije je utvrdilo nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu i dostavilo ga predsjedništvu Bosne i Hercegovine ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koja u konačnici usvaja ovaj zakon. Ukupni prihodi, primioci i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u okviru budžeta za 2026. godinu iznose 1 milijardu 580 miliona 500 hiljada konvertibilnih maraka, što je povećanje za 10 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 1% u odnosu na budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, navedeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se danas u Sarajevu sa novoizabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine predvođenim predsjednikom upravnog odbora Izetom Rizvom. Sastanak je održan na zahtjev Saveza kako bi se razjasnile nedoumice u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija u ovoj godini. Ministar Delić je naglasio da je razgovor bio neophodan kako bi se javnosti i penzionerima tačno objasnio mehanizam i dinamika isplate uvećanja penzija.
2: Objasnili smo da je ovo drugo redovno godišnje usklađivanje penzija, da je ovo onaj minimum akontativni koji smo uradili, da penzioneri ne bi čekali septembar mjesec i septembarsku isplatu kada će biti

0: I u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%, i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Kada pričamo o ovim procentima, bitno je da naglasimo da se radi o procjenama, nikada o konačnim procentima, dok oni konačno ne budu utvrđeni. Zvanične, znači procjene koje je uradio Zavod penzijsko-invalidskog osiguranja, one ne zavise više ni od jednog ministra, ne zavise ni od jedne vlade, ni od jedne institucije, one isključivo zavise od zakona koji je definisao da se formula vrši na način da se uzima u obzir rast prosječne plate i indeks rasta potrošačkih cijena.
1: Pored tema usklađivanja penzija, na sastanku je razgovarano i o podršci radu Saveza, te o sredstvima za banjsko liječenje penzionera.
0: Pričali smo o banjskom liječenju. Moram da naglasim evo da je zatečena cifra za banjsko liječenje bila 900.000, ona je trenutno 2 milijuna konvertibilnih maraka, i uradit ćemo sve da proširimo obuhvat penzionera koji koriste banjsko liječenje. Imamo dobru komunikaciju i koordinaciju i sa evo novim rukovodstvom Federalnog saveza penzionera, bit ćemo im uvijek na usluzi.
1: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvo poručio je da je sastanak bio od izuzetne važnosti kako bi rukovodstvo dobilo izvorne i tačne informacije koje će prenijeti članstvu.
2: Ako me pitate da li smo zadovoljni, nikad ne možemo biti zadovoljni, jer je još uvijek male su penzije, a posebno je najniže. Znači, ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati što više u jednoj godini. E sad, mi smo sad ovdje dogovorili sastanak sa ministrom da izvorno prenesemo svom članstvu šta je u stvari ovo sad, što je uvijek se govorilo 5, 8, 5, 6 na ono 11,2, pa da moglo biti oko 17, 17,2% ukupno. E sad smo razjasnili zašto je sad 3,5%. Zato što je proračun, odnosno statistika do kraja mjeseca maja, da može 3,5%. Sad može se desiti da bude i preko 5% u ukupnom zbiru ili manje, koliko bude statistika pokazala do kraja juna.
1: Rizvo je također dodao i da je od resornog ministra zatraženo da se iznađe način za dodjelu jednokratne novčane pomoći za najugroženije penzionere sa najnižim primanjima, o čemu će se razgovori nastaviti u narednom periodu.
3: Konjička hronika.
1: Nastavlja se podrška razvoju privrede i građanima grada Konjica. Grad Konjic objavio javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu, kojim se pruža podrška samozapošljavanju i pokretanju novih poslovnih ideja. Detaljnije informacije donosimo u nastavku.
4: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu. Cilj programa je podrška samozapošljavanju mladih, žena i marginaliziranih kategorija kroz dodjelu bespovratnih sredstava za pokretanje vlastitog biznisa. Korisnici mogu ostvariti podršku u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka po poslovnom planu. Pravo prijave imaju nezaposlene osobe sa evidencije Biroa za zapošljavanje Konjica, ali i osobe koje su registrovale poslovni subjekt u 2026. godini, uz uslov da imaju prebivalište na području Konjice i da su mlađe od 40 godina. Sredstva se mogu koristiti za nabavku opreme, mašina, alata, informatičke opreme, softverskih licenci, troškove registracije i subvenciju doprinosa za najviše 12 mjeseci poslovanja. Prijave se podnose uz obaveznu dokumentaciju, uključujući zahtjev, poslovni plan izjave i dokaz o prebivalištu, a obrasci su dostupni na web stranici grada Konjica i na infopultu gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Više informacija dostupno je na stranici grada Konjica.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa startupa za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Programom je predviđena podrška pokretanju novih biznisa i razvoju poslovnih ideja na ruralnim područjima uz mogućnost dodjele bespovratnih sredstava do 30.000 maraka po biznis planu. Više informacija donosimo u nastavku.
3: Grad Konjic objavio

0: je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Cilj programa je podrška razvoju ruralnih područja, otvaranju novih radnih mjesta i pokretanju poslovnih ideja. Za odabrane korisnike predviđena su bespovratna sredstva do 30.000 maraka po biznis planu. Sredstva su namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlene ili samozaposlene osobe do 12 mjeseci, te nabavku mašina, alata i opreme za osnovnu djelatnost. Pravo prijave imaju nezaposlene osobe sa evidencije Biroa za zapošljavanje Konjic, kao i poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo u 2026. godini, uz uslov da imaju prebivalište i posluju na područjima ruralnih zona grada Konjica. Prijave se podnose uz zahtjev, poslovni plan i potrebnu dokumentaciju, a obrasci su dostupni na web stranici grada Konjica, konjic.ba i na infopultu gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
1: Također objavljen je i javni poziv za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Detaljnije informacije donosimo u nastavku.
2: Grad Konjic objavio je javni poziv za refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretnina iz budžeta grada za 2026. godinu. Pravo na sredstva mogu ostvariti osobe do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica koje prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana ili kuće na području Konjica. Maksimalan iznos refundacije po korisniku iznosi do 2000 konvertibilnih maraka. Podnosioci zahtjeva moraju ispuniti propisane uslove, između ostalog da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište u Konjicu, da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu na području grada, da imaju zaključen ugovor o kupoprodaji, da su upisani kao vlasnici ili suvlasnici nekretnine i da je porez na promet nekretnina plaćen u 2026. godini. Uz zahtjev je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, uključujući dokaz o državljanstvu, prebivalištu, kupoprodajni ugovor, rješenje o razrezu poreza, dokaz o vlasništvu i potvrda o uplati poreza. Zahtjevi se podnose putem protokola Gradske uprave Konjic, Službe za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj. Javni poziv otvoren je do 29. decembra 2026. godine. Obrasci i dodatne informacije dostupni su na web stranici grada Konjica i infopultu Gradske uprave.
3: Konjička hronika.
1: Konjic ima 151 ulicu, ali ni jedna ne nosi ime po ženi. Upravo zbog toga udruženje žena Nera pokrenulo je inicijativu da dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj je odati priznanje ženama koje su svojim radom, znanjem i hrabrošću dale doprinos razvoju Konjica. Više u prilogu Amre Mušinović-Husić.
0: Udruženje žena Nera u saradnji s Centrom civilnih inicijativa pokrenulo je inicijativu Korzo konjičkih žena. Kako ističu, iako Konjic ima 151 ulicu, nijedna ne nosi ime po ženi, zbog čega je doprinos brojnih konjičanki ostao izvan javnog sjećanja. Dina Alić, predsjednica udruženja žena Nera.
4: Grad Konjic ima 151 ulicu, a od tih ulica nijedna ne nosi ime po ženi. Čak ni po onima koje su svojim radom, znanjem ili hrabrošću ostavile trajan trag u historiji ovog grada. Ova statistika govori o tome koliko je doprinos konjičkih žena ostao izvan kolektivnog sjećanja. Zato je Udruženje žena Nera pokrenulo inicijativu da se dio ulice Luka od početka šetališta do gradskog bazena nazove Korzo konjičkih žena. Inicijativa Korzo konjičkih žena pokrenuta je kao izraz poštovanja i zahvalnosti ženama koje su kroz historiju svojim radom, znanjem, hrabrošću i predanošću gradile naš grad. Mnoge od njih ostale su izvan svjetla javnosti i izvan korica pisane historije, ali su svojim djelima oblikovale porodicu, zajednicu, privredu, obrazovanje, sport i društveni život našeg grada. Korzo konjičkih žena odaje priznanje svim tim ženama, kao i onima koje danas svojim radom i zalaganjem doprinose razvoju Konjica.
0: Iz udruženja naglašavaju da inicijativa nije usmjerena na mijenjanje historije, nego na njeno dopunjavanje i odavanje

0: priznanje svim ženama koje su kroz različite oblasti doprinosile razvoju grada, od obrazovanja i privrede do sporta i društvenog života.
1: Ova inicijativa podsjeća da je historija našeg grada satkana i od ženskih priča i ženske snage. Naš cilj je sačuvati sjećanje na sve Konjičanke, odati im priznanje i poslati poruku da želimo biti zajednica koja cijeni svoje žene. Inicijativom ne želimo mijenjati istoriju, ali je želimo dopuniti. I žene su važne. I žene su dio konjičke historije.
0: Kao lokacija budućeg korza predloženo je gradsko šetalište za koje smatraju da ima veliki potencijal za okupljanje građana i organizaciju društvenih i kulturnih sadržaja. Inicijativa je već predstavljena predstavnicima gradske uprave i upućena gradonačelniku.
1: Zašto smo odabrale baš ovu ulicu? Jednostavno je, ovo konjičko šetalište ima veliki potencijal i izuzetan je resurs grada koji trenutno nije toliko iskorišten. Smatramo da bi u ovom dijelu grada mogle da se organizuju razne društveno-kulturne manifestacije. Korzo kao sinonim za mjesto druženja, okupljanja i šetnju ima posebnu vrijednost koju želimo vratiti. Želja nam je vratiti korziranje u modu, šetnju, izravne susrete i druženje među ljudima.
0: U okviru javne zagovaračke kampanje Udruženje žena Nera organizovat će u petak 24. jula uličnu akciju na Trgu državnosti od 9 do 12 sati na kojoj će građani imati priliku podržati inicijativu i razgovarati o značaju žena u historiji Konjica.
1: Trenutno pripremamo uličnu akciju koju ćemo održati u petak 24.7. na Trgu državnosti u periodu od 9 do 12 sati. Naš slogan je Korziramo. Dođite da korziramo. Dragi sugrađani i sugrađanke, mi vas očekujemo sa hladnom limunadom, s razgovorom. Dođite da oživimo sjećanja na sve važne žene Konjica, na znamenite žene Konjica, naše sestre, majke, nene, komšinice, žene iz istorije, znane i neznane, i da razgovaramo o ženskoj snazi i ženskoj važnosti, jer konjičku istoriju su pisale i žene. Očekujemo vas na uličnoj akciji i očekujemo vašu podršku.
0: Iz Udruženja žena Nera poručuju da će u narednom periodu nastaviti s javnim zagovaranjem da dio gradskog šetališta u budućnosti nosi naziv Korzo konjičkih žena, uz uvjerenje da će ova inicijativa doprinijeti većoj vidljivosti i priznanju ženama koje su svojim radom ostavile neizbrisiv trag u historiji Konjica. Konjička hronika.
2: Košarkašice ženskog košarkaškog kluba Konjici ove godine predstavljat će grad i Bosnu i Hercegovinu u regionalnoj VABA ligi. Klub će nastupiti sa dvije selekcije u 15 i u 17. Mlade igračice očekuje više od 20 utakmica protiv renomiranih ekipa iz regije i Europe. O značaju ovog takmičenja za ženski košarkaški klub Konjic razgovarali smo sa trenerom kluba Edinom Ravnjakom. Detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
3: Ženski košarkaški klub Konjic već nekoliko godina uspješno učestvuje u međunarodnim takmičenjima, a ove sezone nastupit će s dvije omladinske selekcije u okviru VABA regionalne lige. Mlade košarkašice odmjerit će snage s ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Budućnosti Celja, kao i klubovima iz Italije, Mađarske, Bugarske, govori trener kluba Edin Ravnjak.
4: Ženski košarkaški klub Konjic već više od 5 godina nastupa u regionalnom takmičenju, gdje svake godine dobivamo poziv da se takmičimo među najelitnijim ženskim košarkaškim klubovima na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno Balkana. Ove godine igramo sa dvije naše selekcije U17 i U15, gdje će naše košarkašice odigrati preko 20 kvalitetnih utakmica sa ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Celja, Budućnosti, čak ekipama iz Sofije, Italije, Mađarske, tako da je to jedno veliko iskustvo što tiče i cura i same naše organizacije takvih utakmica.
3: Takmičenje će se igrati u više država, a počinje u oktobru tekuće godine, navodi Ravnjak.
4: Pa VABA liga baca već prvog vikenda u mjesecu oktobru i traje sve do marca mjeseca. Znači svako 15 dana se igra jedno kolo. Tiga se kola igraju turnijskog tipa, znači po 3-4 ekipa se sastavlja u jednom gradu. Naše cure prvo je turnir gostuju u Bugarskoj, drugo kolo igramo u Beogradu, protiv Partizana i velikog Partizana. I onda je dolazi

0: dolaze nam ovdje ekipe iz Sofije, također iz Bugarske, da idemo u Podgoricu.
1: Ravnjak je istaknuo da kontinuitet nastupa u VABA ligi već daje rezultate. Nekoliko košarkašica kluba već je bilo dio reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine, a očekuje se da će i nove generacije dobiti priliku da nose državni dres.
0: Ovo je već peta, šesta godina gdje svake godine učestvujemo onako u velikom takmičenju. Znači, te cure su već na nekom vjeli i viđene na nekim dobrim mjestima, pa mi među nas imamo neke te naše košarkašice koje su trenutno po reprezentacijama i očekuje se da i u narednom periodu još neke djevojčice naše idu sa reprezentativnom nivou, da te reprezentacije koje se okupljaju da mi dajemo najviše djece u takve. Znači, sami taj tog takmičenja kvalitetnih utakmica, znači je sam proizvod svega toga.
1: Učešće u regionalnoj ligi nije značajno samo zbog sportskih rezultata. Svaki nastup doprinosi promociji Konjica i bosansko-hercegovačke ženske košarke, dok gostovanja stranih ekipa u ovom gradu predstavljaju priliku za promociju njegovih turističkih i kulturnih vrijednosti, između ostalog je naveo Ravnjak.
0: Pa ja mislim da to ima veliko kucaja i same promocije našeg grada, jer da se jedno ime Konjic spominje i u Beogradu, i u Sofiji, i u Italiji, i u Valenciji, i čak i u Podgorici, da su poznati tu u tom krugu, znači mislim da je to jedna fina promocija naše grada i naše kluba, jel naravno. Ipak mi dolaze taj ekipe također, dolaze u naš grad, obiđu naš grad, da vide naše zanimljivosti ovdje u gradu. Znači jedna fina sportska priča, ujedno i kvalitet utakmica, tako milo je veliki odnos na domaće prvenstvo.
1: Do početka takmičenja ekipa nastavlja s intenzivnim treninzima, kazao je Ravnjak. Nakon ljetne pauze sve igračice postepeno se vraćaju u trenažni proces, a stručni štab očekuje da će spremno dočekati prve utakmice nove sezone regionalne VABA lige.
2: Konjička hronika.
3: Zbog nevremena koje je jučer zahvatilo Konjic, utakmice memorijalnog turnira Podoračac nisu mogle biti odigrane te su prebačene za večerašnji program. Od 19 sati i 30 minuta sastaju se ekipe Spiljak STS, SU Fantazija, u 20 sati i 30 minuta Domus As Noir Lange i u 21 i 30 Pizzeria Garfield Džepi Maksumić Komerc. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za srijedu 22. juli 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno!

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.